0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM, Open Radio.

și apoi va săruta și gura.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bine v-ați trezit, dragilor, și uite, a venit mult așteptata zi de luni.
1: Yehe, uuu, haideți, să începem treaba.
0: Nu mai avea răbdare, Ionuț.
1: Nu mai avea.
0: Uite, alături de noi este și Mădălina de la Lipova. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: De la prima oră așa a venit în studio cu noi aici, să începem săptămâna frumos, să mai povestim de toatele. Și uite, cu ocazia asta, te zicem la mulți ani Alinei Barbu, bună
2: mulțumesc.
0: Dimineața.
2: Mulțumesc, ziua mea a fost. Dar a vă fost, mulțumesc, da. Primesc toată luna. Primesc.
0: Ca un angajat model ce ești. Te lua liber. De ziua ta. Și atunci, na, e ocazia noastră să zicem la radio. Și a fost bine, liberă?
2: A fost. Chiar da. A fost bine. Cu niște mici peripeții în curte, dar știi cum e, de ziua ta nu primești cadou ce-ți dorești. Puteam să fac o geantă din cadou ăla dacă îl prindeam și îl secționam.
0: Aolo!
2: M-a avut un șerpișor în curte.
0: Șarpele?
2: Da.
0: A venit la tine în curte?
2: Șerp de apă sau nu știu de ce, sunt ăștia de grădină, dar nu e plăcut să te întâlnești cu el.
0: Ce ai făcut? Ai dat cu papucul pe el?
2: L-am speriat până s-a ascuns și cred că s-a dus la vecine. A zis că la noi nu e bine.
1: I-a dat o țigară și a plecat.
0: Tu i-ai făcut semn, du-te la vecine. Așa, du-te la vecine asta, că oricum îmi place de
3: ea. Uite, ăsta e avantajul să stai la nouă la bloc, că nu urcă niciun șarpe până acolo.
0: Nici șerpi nu.
1: N-ajung la butonul de la lift.
0: Sunt țari, n-aveți, pe la nouă e totul bine.
2: Da.
0: Da. Bun, hai să vedem dacă avem știrile Pro FM. Sunt pregătite?
2: Da.
0: Sper că începem săptămâna cu vești bune, dar până la urmă hai să fim realiști. Știrile Pro FM cu Alina putea ascultăm.
2: Bună dimineața! Sesiunea de vară a bacalaureatului începe astăzi. Premierul desemnat începe consultările pentru formarea guvernului și amendă record pentru 10 bănci din partea Consiliului Concurenței. Încep primele emoții pentru absolvenții de liceu. Prima sesiune a bacalaureatului debutează azi cu probele orale. Timp de 2 zile elevii vor susține proba de competențe lingvistice. Urmează de joi proba la limba străină, iar de luna viitoare cea pentru competențe digitale. Evaluarea competențelor va fi realizată de către 2 profesori examinatori pentru fiecare candidat. Rezultatele nu vor fi exprimate în note, ci prin niveluri de competență conform standardelor naționale și europene. Examenele scrise de la BAC se dau începând din 29 iunie, iar primele rezultate se vor afișa pe 7 iulie. La sesiunea din această vară sunt înscriși peste 130.000 de absolvenți de liceu, atât din promoția curentă, cât și din seriile anterioare. Premierul desemnat începe de astăzi seria de consultări cu partidele pro-europene pentru formarea guvernului. Eugen Tomac se va întâlni cu PNL, USR și PSD pe parcursul zilei la sediile formațiunilor politice. A anunțat că va face declarații de presă după fiecare rundă de consultări. Deocamdată atât liberalii, cât și cei din USR au spus că au rezerve asupra susținerii guvernului Tomac, mai ales că nu-și doresc influențe ale socialdemocraților în viitorul executiv. Pe de altă parte, PSD pare mai flexibil în a oferi susținere, cel puțin declarativ. Eugen Tomac ar urma să continue mâine vizitele la UDMR și minorități, însă programul nu a fost anunțat. Potrivit Constituției, premierul desemnat are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. E nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Amendă record pentru 10 bănci din partea Consiliului Concurenței pentru că și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a robor. Instituția le-a amendat cu 3,73 de miliarde de lei, echivalentul la circa 710 milioane de euro. Sancțiunile vin în urma unei anchete care a început în 2022, atunci când robor era la un nivel istoric și depășea 8%. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoi, a explicat la Digi24 că investigația a arătat existența unui schimb de informații între instituțiile bancare implicate în stabilirea robor. Acest indice este luat în calcul în cazul creditelor în monedă națională cu dobândă variabilă. Tot președintele Consiliului Concurenței spune că numai și o fracțiune de procent poate genera câștiguri sume substanțiale, având în vedere volumul mare de credite. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile. Două dintre băncile amendate au anunțat deja că vor face asta. Medalie de bronz pentru handbalistele de la CSM București în Liga Campionilor. Echipa a câștigat finala mică în Final Four în fața formației Brest Bretanii cu 32-26. Este a treia medalie de bronz din palmares pentru CSM București. Câștigătoarea trofeului Ligii Campionilor la handbal feminin este echipa Metz Handball, care a cucerit în premieră titlul după ce a învins în finală Gioreto cu 31-29. Se face mai cald astăzi, mai ales în vestul țării, în timp ce în jumătatea de est și la munte a doua parte a zilei aduce perioade cu averse locale și vijelii. Mai multe județe din nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și zona montană sunt sub avertizare cod galben de precipitații. Maximele vor fi între 23 și 31 de grade. În capitală, după amiază și seara, se norează și pot apărea averse. Maxima ajunge la 28 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: hai să începem săptămâna asta frumos, deja 8 iunie, deja vară cu adevărat. Uite, avem și reprizele astea de ploi, cum a fost weekendul ăsta. Eu am prins o repriză de asta nebună pe la Constanța, pe acolo. Aude, capul meu, ce a fost ieri. Taifun!
1: Aulo!
0: Taifun! Da, mă rog, totul e bine că se târnă cu bine. De asta zic, e vară, reprize scurt. Ne răcurește un pic și pe aia, ne revenim. Ia uite ce frumos e afară. Deja soare, s-au risipit norii, miroase a vacanță, nu știu dacă simțiți aroma asta de vacanță.
2: Da, eu chiar mă uitam acum de dimineață când m-am trezit, mă uitam pe geamul de la baie că dă fix spre răsărit. Mă simțeam ca la mare, sincer.
0: Ai văzut?
2: A început sezonul.
0: Un porumb fier dacă aveai. Și exact. Aia era la găleat, așa, și ăștia eram. Apropo, Mădălina de la Lipova este cu noi în dimineața asta la Pro FM și vii și mâine dimineață, nu?
2: Da, da.
0: Așa,
2: da.
0: Îi place foarte mult cafeluța de la noi din studio. Știți, a fost cu motocicleta până în Portugalia și am povestit pe larg despre asta. A nimerit astăzi Mădălina într-o zi plină de emoții, pentru că miroase a vacanță, dar până la vacanță mai avem niște emoții de trecut, să fie totul bine. De exemplu,
1: avem un Follow Pro FM.
0: Iată,
1: să dăm prima experiență din această vară la concertul Bruno Mars din Paris.
0: Astăzi face mare extragere.
1: E mare extragere, mamă, da, și mai sunt niște emoții astăzi, pentru că, după cum ne-a spus și Alina la știri, începe examenul de bacalaureat. O generație întreagă de tineri cu emoții, cu morcovelul în această dimineață. Se simte în aer așa morcovelul.
0: Ce avem astăzi? Ce dăm azi?
1: Oral.
2: Sunt probele orale, da, la
0: română.
2: La română. Aha, mamă, deci 10 ani au trecut de când am terminat liceu, încă am emoții când aud cuvântul BAC. Încă tremură ceva în mine pe interior.
0: Dar mai ții minte ce ți-a picat la BAC?
2: Nu mai am nici cea mai vagă idee.
0: Nici nu cred că ai mai vrut să-ți amintești.
2: Nu.
0: Ai fost mulțumită de notă?
2: Da, am fost foarte mulțumită. Eu am avut... Pe atunci credeam că e ghinionul, dar acum, privind în urmă, cred că a fost un noroc. Am fost într-o clasă foarte bună. Eu mă simțeam mult sub nivelul clasei respective, dar aveam foarte mulți colegi olimpici la toate materiile. Și eu la clasă eram un copil de nota 6 la mate, ca idee. Și în BAC am luat 9,80.
0: Mamă!
2: Deci m-a pregătit pentru viață clasa aia.
0: Mamă, te-a atins inspirația de la colegii olimpici. A venit pe la tine ca moșene, așa.
2: Da, da, da.
0: Da, foarte tare.
1: Uite, eu sunt curios, poate e vreun părinte sau chiar un elev care merge spre examen, că pe la 8:30 se poate intra în săli. Am aflat, nu întârziați, dacă întârziați, îl dați la toamnă.
0: Mamă.
1: Și să vă luați buletinul la voi, uite așa, dacă vreți două chestii utile, să nu uitați buletinul acasă. Dar uite, sunt curios, poate putem să stăm de vorbă cu un părinte care știu ce copilul chiar acum la bacalaureat sau poate
0: cu un elev.
1: Sau poate chiar cu un elev. 077 100 1872. Pe WhatsApp ne dați un semn. Vă dăm niște energie bună la schimb și voi ne dați emoțiile astea de BAC.
0: Niște încurajări, facem un schimb, așa că să meargă treaba frumos. Și revenim, bună dimineața.

0: E normal să ai emoții înainte de un examen ca ăsta, ca bacalaureatul. E total normal. Vezi, ți-a destul de mult în viață să realizezi că emoțiile de fapt nu sunt un lucru rău. Dacă te întâlnești cu ele așa în tinerețe, ai senzația că e ceva în regulă cu tine, bă, dar de ce nu pot să mă stăpânesc?
1: Cred sincer că se pune și foarte multă presiune colectivă pe asta cu bacul. Mamă, vine bacul, ai emoții. E cumva o chestie în aer pe care o și răspândește foarte multă lume. Că într-adevăr așa e. E un moment important, dar marchează în același timp și finalul unei perioade foarte frumoase. Nu e doar un examen nasol cu care ne chinuim.
0: Da, corect. Încheie. Practic e momentul la care ai visat de când te-ai apucat de școală. Hai să fii serios, ce să mai atâta. Te termin 12 ani de școală. Finally! Câte teme ai avut de dus până în punctul ăla. Dar evident că vrei să închei cu bine. Și de aici emoțiile. Nu știu, Răzvanel, tu ai avut emoții la bactată? Bună dimineața!
2: Neața, da, am avut mai mult la examen, la evaluarea națională din a 8-a decât la bacalaureat.
0: Vorbești serios?
2: Da.
3: Cu bacul ai dat în Italia?
2: Da, în Italia. Dar știu că am gestionat super bine toate chestiile și cred că pentru subiectul de la italiană, învățasem cu o seară înainte fix opera din care am dat.
3: Ce?
2: Așa, am avut
3: ce
2: norocul ăla.
3: În Italia?
2: Păi se dau tot așa autori clasici și opere pe care trebuie să le studiezi, comentarii, etc. Deci tot
1: Mirciano, Eliadino, da. Ce mai au ei?
3: Da. Blaghini.
2: Da.
0: Bacheloge.
2: Am avut și latină și greacă. Nu, fără greacă, doar latină. Uh-huh. Și matematică.
0: Deci acolo în Italia se învață chestii de care nu o să ai nevoie, practic.
2: Exact, cu siguranță.
0: Asta e, doar că în italian asta e diferența.
2: Da.
0: Și părinții stresați, barabim, barabum.
3: Făceau din mână.
2: Să știi că nu.
0: Să iei, e ba.
2: Nu. Nu au fost stresați pentru că eu am fost mereu un elev de nota 10.
3: Oh.
2: Atunci n-au avut treabă.
0: 10? Elev de nota 10?
2: 10, da.
0: 10?
2: Da.
0: Bravo. Bravo, mă, Răzvi. Ce
2: mulțumesc.
0: Și la BAC ai luat cât?
2: Centru Lode, asta ar fi 10 și felicitări.
0: Tu te mă de aici, bagă.
1: Aveți și felicitări în...
2: Da.
1: Doamne,
2: da.
1: Iartă-mă.
0: Hai bine, atunci și ce cauți cu noi în studio? Nu înțeleg. Cum te-a adus viața aici între noi? Vezi încurcate scăieri. Vezi, n-ai garanția, nici dacă e 10 la bancă o să meargă totul bine neapărat pentru tine.
1: Stai să mă zic, concurența e acolo, nu e destul 10. Trebuie și felicitări ca să fii maxim.
0: Felicita!
3: Da,
0: foarte tare.
3: Uite, ne-a scris Diana că își duce băiatul la bacalaureat, dar nu... Nu dorește băiatul să vorbească cu noi la telefon, că-s prea mare emoțiile, n-are nimic.
0: Să vorbească după, lasă să ne povestească după când vin rezultate.
3: Să lași pixul să vorbească pentru tine.
0: Hai să facem și noi așa o pauză scurtă, să facem loc și pititeilor care încă n-au ajuns în punctul ăsta cu bacalaureatul. Ținem pumnii tuturor celor care merg să dea proba orală, hai că o să fie bine. Și stăm de vorbă cu pititei imediat.
3: Da, și astăzi vrem să aflăm, dragi pititei, cine este cel mai bun prieten al vostru și de ce? Că e ziua prietenului cel mai bun în Statele Unite și ne-am gândit și noi să vă întrebăm, să vedem care-i, domne, prietenașul la care te înțelegi cel mai bine, ăla care îți dă jucăriile când ai nevoie, care te ridică de jos când ai căzut.
0: Ăla care te ridică din baltă și apoi face story. Nu invers.
3: Exact.
0: 077 101 872. Revenim, îl butăm și pe sinteză imediat.

0: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie la Brico ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
8: Follow Pro FM pe Instagram.

0: scoatem la muncă și pe Sintesiu, nu? Gata, cât weekend?
1: Păi da. Și până un alt apetitei, nu uitați! 077-101-872, astăzi vrem să știm cine e cel mai bun prieten al vostru și de ce. Ce l-a calificat să devină cel mai bun prieten?
0: Ce-a făcut el? Cum exact. Și-a câștigat poziția asta?
1: Exact, e un rol important în viața unui om. Cel mai bun prieten sunt niște papuci greu de umplut.
2: Devine și mai complicat după ce ții un câine, că e deja o concurență foarte acerbă.
0: E o luptă serioasă.
1: Așa e.
2: Da.
0: Cel mai bun prieten al nostru este Sintesiu. Și-l butăm în fiecare dimineață la 7:30. Dacă să-l butăm, avem o formulă magică. Toată lumea gata? Da?
1: Mădălina nu știe, dar o să afle.
0: Las, vedem ce iese. În 3, 2, 1, Sintesiu, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! O nouă săptămână în fața noastră plină de posibilități. Printre posibilități avem și o certitudine. A început bacalaureatul.
0: Corect.
3: Este un moment de cotitură pentru tineri. De cotitură cu sensul că după colț se află multe alegeri pe care trebuie să le facă. E un fenomen atât de interesant, încât în loc să vă caut știri, am vrut să mă informez mai bine despre el.
1: Yeah.
3: Puțin știu că anul acesta, examenul de bacalaureat împlinește 101 ani.
0: Oh.
3: Probabil că unii tineri simt că de atât timp ai avea nevoie să înveți ca să iei 10, de un secol și 12 luni. Inventatorul examenului de bacalaureat, Napoleon Bonaparte.
1: Wow, serios?
0: El a inventat bacul?
1: Nici nu știam.
0: Dacă mai aveți momentul ăla în care vă întrebați, cine a inventat bacul? Napoleon Bonaparte. Ca să aveți și un răspuns.
2: Păi da, toate le-a făcut băiatul ăsta. Dacă n-am auzit expresia asta de un milion de ori în viața mea, e de la Napoleon încoace. Și bacul, frate.
3: Da. Între două bătălii, împăratul Franței mai pornea câte un război și cu adolescenții din propria lui țară. În România, bacul a fost importat de Constantin Anghelescu, un medic chirurg care a reformat educația în perioada interbelică. Păi dacă l-a băgat un medic chirurg, de ce trebuie ăia mici să scrie frumos? Primul examen de bacalaureat din România s-a dat în 1925.
0: Aha.
3: Printre elevi, un Mircea Eliade tânăr, care l-a luat cu note bune, chit că de-abia la sesiunea din toamnă.
0: Nu cred.
3: De ce nu cea din vară? Pentru că istoricul, romancierul, filozoful și profesorul Mircea Eliade a fost și corigent în clasa a 12-a.
0: Vorbești serios? Eliade
2: adolescentul
0: a fost corigent?
2: Adolescentul n-a văzut la tablă.
0: Wow, ok.
3: De doar 22 de ani, bacalaureatul are un subiect unic. Pe țară, în comunism, în anii 90 și primii ani ai mileniului 3, subiectele erau alese pe regiuni, cu unele licee elaborând propriile subiecte.
0: Wow.
3: În anul 2003, Valentin Popa, ministrul educației de la vremea respectivă, a venit cu ideea subiectelor grilă. Dacă până atunci să urezi baftă la bac, nu era decât un gest frumos. Cu subiectele grilă, norocul chiar devenise o strategie să îți crești nota. Un trifoi cu 4 foi nu te ajută când trebuie să scrii un eseu de 2 pagini despre Riga Crypto. Și singurul cripto pe care îl știi tu e Bitcoin. Dincolo de toată istoria sa, bacalaureatul este un examen prin care îți dovedești ție că știi. Ca să citezi fiecare adult cu copil care a existat vreodată, pentru tine ai învățat.
0: Da, bravo.
3: Eu vă urez baftă, vă sfătuiesc atenție și vă doresc note bune. Hai, v-am pupat pe procesor.
1: Mulțumim,
0: și noi pe tine, Sintesiu. Vă urez baftă, vă sfătuiesc atenție. Asta nu știu.
1: Interesant.
0: Am mai învățat o vorbă. Da, mulțumim. Ținem pumnii celor care dau bacalaureatul și poate le pică fix Riga Crypto. N-a cât o veni vorba, da. Să aibă și unde să scrie acolo de un Bitcoin sau poate un Ether, că merge și cu Ether. Facem o pauză scurtă, aduce și pitite imediat, da? Să vorbim despre cel mai bun prieten. De ce a ajuns cel mai bun prieten? Care e cel a calificat, domne, în poziția asta? Poate v-a ajutat cu ceva. Sau poate pur și simplu vă întâlniți și râdeți întotdeauna. Nici nu contează din ce motiv. Vă așteptăm cu mesaje. Revenim!

duce. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.

0: sunt oferte de câte vrei.
1: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26 de lei, 49 kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de

0: noaptea.
1: În general, în copilărie, și aici să mă corecteze pititei dacă zic greșit, dar așa din experiența mea, cel mai bun prieten este ăla care îți înțelege toate prostiile. Știi? Ăla cu care chiar poți să faci toate tâmpenile. Râdeți din orice.
2: Da.
1: Vă jucați cu aceleași lucruri, vă distrați aceleași chestii. Și în general, când sunteți certați de părinți, după aia vă întoarceți și râdeți împreună afară. Cam asta era în cazul meu. Acum, nu știu, care e cel mai bun prieten al vostru, dragi pititei? 077-101-872. Niște mesaje audio pe WhatsApp. Să ne întoarcem în perioada aia vieții, să vedem cum e pentru voi.
3: Ia. Sunt Tatiana
4: și Justin.
3: Și prietena mea cea mai bună este Roxy, pentru că eu mă certasem cu prietena mea cea mai bună și nu mai era prietena mea cea mai bună și ea la fel.
1: Aha.
3: Și de aici ne-am făcut cele mai bune prietene.
5: Și la mine, prietena mea cea mai bună este Ania, pentru că ea la grădiniță era singură acolo și se juca singură. Și m-am dus la ea și apoi ne-am jucat împreună și așa am devenit cei mai buni prieteni.
3: Spor la cafeluță.
1: Să aplici metoda asta și mai departe în viață, că o să ai numai de câștigat.
6: Asta da. Mi se pare extraordinar la copii, că pot să-și facă prieteni atât de ușor.
1: Da.
6: E un motiv atât de simplu, atât de arbitrar, poate fi rezumat în trei cuvinte. Și nu știu când trece timpul și ajungi adult și strănută cineva lângă tine și ți-e rușine să-i spui sănătate, că nu ne cunoaștem, știi?
7: Salut, sunt Tatia Mihai de la Brașov și Salut. Cel mai bun prieten al meu este Simon. El a devenit așa deoarece ne înțelegem foarte mult și ne ajutăm mereu reciproc. Spor la cafeluță!
1: Mulțumim, ce cuvânt frumos, reciproc, foarte frumos!
8: Bună, prieten! Sunt Maria din Brașov. Am 6 ani și eu am cea mai bună prietenă pe Anastasia, pentru că ne înțelegem foarte bine și suntem la fel. Pa, prieten! Spor la cafeluță!
1: Ai văzut?
8: Și eu o să plec în tabără!
1: Bravo!
2: Ce frumos!
1: Mergi în tabără! Drum bun, distracție plăcută!
9: Neața Pro FM, eu sunt Irina din Târgu Mureș, am 10 ani și cea mai bună prietena mea este Ștefi. Este cea mai bună prietena mea deoarece este mereu alături de mine. Când sunt supărată, face orice ca să mă înveselească și de-abia se supără pe mine. Pupici cu arici, pe la cafeluță!
1: O, asta e nouă! Pupici cu arici! Am mai învățat ceva, aha. Mișto! Hai să mai vedem un mesaj, ia.
10: Cel mai bun prieten al meu este David.
11: O nouă săptămână în fața noastră plină de posibilități. Printre posibilități avem și o certitudine.
2: Da.
11: Este un moment de cotitură pentru tine. De cotitură cu sens.
1: Perfect. Da. Se joacă în fiecare zi la școală cu David. Stai că era și sinteziu tare pe fund ala
2: nu
1: acolo.
2: Nu mai probleme ne face.
12: Dimineața Proefe, sunt Natalia din Arada, am 8 ani. Și cel mai bun prieten al meu este Alexandra. Pentru că mereu când ne întâlnim, râdem foarte tare. Și am ajuns cel mai bun de prieten, pentru că tot ne-am întâlnit și uite, sunt și colege și cam atât. La revedere, Proefe.
1: Simplu,
2: super,
1: scurt și rapid. Hai, vorbim despre cei mai buni prieteni, da? 077-101-872, dragi pititei, vă așteptăm pe WhatsApp. Și apoi la școală sau la grădiniță să le ziceți că ați dat mesaj despre ei, da?

0: din Berceri, am 9 ani. Și care e cel mai bun prieten? Este Matei Dragana, pentru că mă face să râd la... Da, mă face să râd la after și, și să... Și ne înțelegem foarte bine, dar... Doar că acum nu mai vine la after. Dar
1: vedem
0: și
1: pe FM
0: spăl la cafea.
1: Mamă, și cum e? Te duci la after acolo și e totul gol.
2: Și eu mergeam la after, dar după ce m-am căsătorit și cum făceam prieteni să mergem, după ce m-am căsătorit, nu m-am mai dus la after.
1: De ce nu se mai merge la after?
2: Hai să mai vedem. Yeah. Aici, ia. Yeah.
3: Bună dimineața,
2: proiectem sunt
3: Nicola din Timișoara. Am 10 ani. Și care este cel mai bun prieten al meu este Caius, deoarece el este un copil foarte bun și noi ne facem scursuri împreună și stăm mai doi în parcă la școală. La revedere, păi avem scoala cafeluță, pupici cu steluțe și cu șurubici.
1: Mulțumim!
2: Și cu steluțe.
1: Sau un banc, în aceeași banc.
4: Bună dimineața, prieten! Eu sunt Tudor din București, am 9 ani, iar prietenul meu cel mai bun este Cristi, că mereu că am nevoie de el, el este lângă mine și mă încurajează mereu și mă motivează. Pa, proiectem, spor la cafeluță.
1: Mulțumim!
2: Exact, trebuie să-ți facă hype, cum se zice.
1: Motivează!
2: Da!
1: Mhm.
5: Neața Proiectem, eu sunt Irina din Constanța, am 11 ani și eu am 2 BFF-uri, Alexandra și Nati. Noi am devenit BFF în vara anului 2025, în tabără, pentru că eu înainte de ele eram foarte bună prietenă cu alte 3 fete. Însă, pe scurt, am avut o ceartă destul de mare cu ele și pe drumul spre întoarcere înapoi în Constanța, din tabără, am devenit BFF cu Alexandra și Nati. Papro FM, bubici cu schibici, spor la cafeluță.
1: Deci, cu ele s-a certat, au avut o ceartă.
2: Certat cu altele și pe aia s-am prietenit.
1: Cu altele, da, da. Și pe aia s-am prietenit cu ele și ea. E foarte important conceptul ăsta de BFF în ziua de azi, de între copii. Adică e o dramă pe subiectul ăsta.
2: Da.
6: Papro FM, eu sunt Tania din Colbea și am 8 ani. Și prietena mea cea mai bună este Căti. O cheamă Catalea, dar noi spunem Căti.
1: Căti.
6: Oricum. Și eu sunt prietena cea mai bună cu ea, pentru că am fost la grădinuță de mici și am fost în aceeași clasă.
1: Deci ești de la Credi. Se duc way back.
2: Way, way back.
1: Way back.
7: Bună dimineața, Proiectem, sunt Diana din București și ce ne mă ajută pe mine la greu este Eva și cu Teodora de la școală. La revedere, Proiectem, spor la cafeluță.
1: Mulțumim, uite ce mesaj.
2: Ne mă ajută la greu.
8: Dar ce frumos, dar mă gândesc cum o fi să fii prietenul cel mai bun și să-ți aud prietenul cel mai bun că-ți spune numele la radio.
1: Ai văzut?
8: Ce drăguț.
1: Mișto. Pititei, vă mulțumim. Uite, încă un mesaj, repede.
9: Dimineața, Proiectem, este Sofia din Bacău și am 11 ani. Prietenul meu și mai până este Julia și eu m-am pregnit cu ea într-o excursie când pur și simplu stăteam singură și m-a văzut și a venit și stătea de atunci sunt cele mai bune prietene. Pe 13 iunie acum împlinim 2 ani de când suntem cele mai bune prietene.
1: Mamă!
9: Spor la cafeluță.
1: Ce tare, au aniversarea lor.
8: Ce
1: frumos.
2: Hai încă unul, gata, și gata.
10: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Eva, am 9 ani și cea mai bună prietena mea este Raisa, deoarece petrec mult mai mult timp cu ea și ne cunoaștem de când ea avea 4 ani și eu 5, iar acum ea are 8 și eu 9.
1: Mamă!
10: Și mereu ne jucăm împreună, mai ales vara. Stăm toată vara împreună.
1: Ce tare.
10: La revedere, Proiectem, spor la cafeluță.
1: Păi vă urăm distracție plăcută, că uite, vine vara acum, o rundă nouă de joacă și de distracție. Mulțumim, dragi pititei, pentru mesaje și să vă jucați frumos cu prietenii voștri buni, să râdeți tare. Noi facem o pauză scurtă, vin știrile Proiectem la fix și ora viitoare e mare atragere la sorți. Vedem cine pleacă la Paris împreună cu cel mai bun prieten. Apropo că venim vorba să-l vadă pe Bruno Mars.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: hit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Iar descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kilogram 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Și uite cum s-a făcut top fix deja. Bună dimineața, Alina Barbu, ai revenit în studioul
1: Pro FM. Bună dimineața.
0: Să ne aduci știrile, nu?
1: Da.
0: Te ascultăm.
1: Bun găsit. O anchetă de amploare a fost deschisă după ce legume din Turcia au fost vândute ca fiind românești. Sindicatele anunță noi proteste pe tema legii salarizării și Bucureștiul este printre cele mai nefericite orașe din lume. Etichete mincinoase pe fructe și legume vândute în supermarketuri. A fost deschisă o anchetă amplă după ce inspectorii ANAF au descoperit într-un magazin cantități uriașe de legume și fructe provenite din Turcia, dar etichetate ca fiind produse românești. Marfa ar fi ajuns la raft prin intermediul unei firme din județul Ilfov, deținută de cetățeni turci și autorizată ca o cooperativă agricolă. Societatea beneficia și de facilități fiscale, fiind scutită de impozitul pe profit. Astfel de practici nu vor fi tolerate, anunță vicepremierul interimar Tanțuș Barna. Autoritățile încearcă acum să stabilească de cât timp funcționa acest mecanism și câte transporturi au fost implicate. Noi proteste sunt anunțate de sindicate împotriva noii legi a salarizării unitare. Mâine, sindicaliștii de la Sanitas vor face grevă japoneză. Ei spun că actul normativ prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Și federațiile sindicale din educație au anunțat că vor organiza un meeting și un marș de protest pe 17 iunie. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spunea zilele trecute că proiectul va fi modificat acolo unde sunt argumente solide. O nouă lege a salarizării unitare ar trebui adoptată de Parlament până la finalul lunii august, fiind jalon de îndeplinit în PNRR. Bucureștiul se numără printre cele mai nefericite orașe din lume. E la coada clasamentului în Happy City Index pentru 2026. Capitala ocupă locul 247 din 251 de orașe analizate, semn că nivelul de trai și dezvoltarea urbană ridică multe semne de întrebare. Clasamentul ia în calcul mai multe criterii, de la guvernanță și economie până la mediu, mobilitate, sănătate și nivelul de satisfacție al locuitorilor. Bucureștenii sunt la fel de nefericiți ca locuitorii din Dallas, Nashville sau Guadalajara. Cele mai fericite orașe din lume sunt Copenhaga, Helsinki și Geneva. De altfel, cele mai multe poziții din top 10 sunt ocupate de orașe nordice. Germanul Alexander Zverev a câștigat turneul de la Roland Garros. Numărul 3 mondial s-a impus într-o finală de peste 4 ore în fața italianului Flavio Cuboli și a obținut primul titlu de Grand Slam al carierei. Înaintea triumfului de la Roland Garros, Zverev pierduse 3 finale de Grand Slam și era considerat unul dintre cei mai valoroși tenismeni fără un titlu major în palmares. Am pierdut o finală de Grand Slam aici acum 2 ani, dar acum în sfârșit este un final fericit, a spus Zverev după partidă. El este primul jucător german după Boris Becker care câștigă un titlu de mare slam la simplu masculin. Se face mai cald astăzi, mai ales în vestul țării, în timp ce în jumătatea de est și la munte a doua parte a zilei aduce perioade cu averse locale și vijelii. Mai multe județe din nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și zona montană sunt sub avertizare cod galben de precipitații. Maximele vor fi azi între 23 și 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Mama, I just wanna dive as well.
1: Aș sări așa într-o piscinuță. Dar, apropo, uite, am avut ocazia, teoretic, să sar în mare, că weekendul ăsta am fost în Vama Veche, după ce tu povesteai, Ionuț, că ai fost în Vama weekendul celălalt.
2: Și n-am avut vreme bună deloc.
1: Așa a venit rândul meu, a fost ok, bine, nu era vreme de intrat în mare, hai că gradele nu ajută neapărat. Dar s-a întâmplat ceva foarte tare în Vama Veche și anume, mai târziu, așa că nu te duci în Vama să te cuci de vreme, că nu e blasfemie. Așa, în drum spre cazare, sâmbătă noapte, am trecut pe lângă o curticică. Nu vedeai nimic acolo, era guard view, nu vedeai nimic. Dar auzeai distracție, era o gașcă de 10-15 băieți toți urlând, bucuroși că s-a câștigat ceva, n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Băi, și au început să cânte pe... Îmi imaginez că aveau în minte instrumentalul ăsta. Seven Nation Army, știți piesa, nu? De la White Stripes.
2: Da, da, da.
1: Așa. Și au început să strige la un dat. Suntem Antipodonea. E Antipodonea. Și zic, ce mă? E Antipodonea. Și aplaudă, zic, bă, nu există așa ceva. Am dat să scot telefonul să înregistrez audio, să am la radio, să pot să râd, să mă trezesc pe tema ta. N-aveam baterie la telefon să înregistrez, din păcate. Bă, da, așa strigau. Este Antipodonea. Până la urmă a luminat soția, Alexandra. Zice, bă, nu asta cântau, mă. Au un prieten, Adi Bodonea. Sau Andy Bodonea.
2: Adi Bodonea-i tata, bă.
1: Cred că era Andy Bodonea și de-aia înțelegeam eu Antipodonea. Nu știu cine e Andy Bodonea și ce a realizat el weekendul ăsta în Vama Veche, dar e clar că prietenii erau super mândri de el. Și mi-am adus aminte de toate momentele în care înțelegem prost versurile, practic. Că nu sunt eu nici primul, nici ultimul care a pățit-o aici, cu ocazia asta, cu Antipodonea. Există o piesă de la The Motans, pe care eu am înțeles-o greșit până weekendul ăsta de asemenea. Tot în Vama Veche am auzit-o dintr-o cașcarabetă, nu? Că am pățit multe chestii.
2: Aveai alte urechi la tine.
1: Da, tot am auzit dintr-o terasă, dintr-un club, piesa asta și am realizat că eu am cântat-o greșit tot timpul. Și piesa, uite, sună așa, ia fiți atenți. Asta e piesa. Și eu, de când am auzit-o prima dată, eu cântam așa. Doamne, cât de bine era.
2: Păi nu? Păi și nu așa e?
1: Nu e, nu e, Doamne. Nu e, Doamne, cât de bine era. Uite că și eu nu ți-o surprins. Și tu ai înțeles așa, Răzvan?
3: Eu am înțeles prima oară. Oare?
1: Oare?
3: Da.
1: E, și realitatea e fix între ele, fiți atenți.
3: Da.
1: Doare cât de bine era.

0: Ai văzut? Ia! Când ați mai auzit versurile greșite? Hai să vedem. 0771872. Mai facem o tură.
1: Uite, fix, Gusti ne-a scris. Am avut discuția asta cu soția alaltă ieri. Că e doare, nu doamne.
0: Vezi?
1: Da.
0: Mă, dar de când e, bă, incredibil când îți zice cineva că e altfel.
2: Dar ce înseamnă să o auzi, să o memorezi? Că asta se întâmplă, de fapt. Că am memorat-o în felul ăla, am tot repetat-o, am repetat-o.
0: Da, te-ai convins singur că e doamne cât de bine era. Până îți zice cineva că e doare, îți caută versurile, ți arată, uite că e doare. Și apoi nu mai auzi doamne niciodată. Vă promit, nu o să mai auziți doamne niciodată pe piesa aia. Se aude fix doare. Din momentul ăsta.
2: Hai să... că sunt în stare de șoc.
1: Hai să vedem, 077-100-1872, ăsta e WhatsApp-ul nostru, aici ne puteți da mesaje și să ne spuneți ce piese ați înțeles voi greșit. La mine este asta cu Shakira, cu Your Hands Are Gay.
0: Ce, mă?
1: Dacă știi? Your Hands Are Gay, I'm Falling Apart and Your Hands Are Gay. Te rog frumos, ia. Deci, da.
0: Ne-ai stricat o piesă
1: veche.
0: Îmi
1: pare rău, este, uite.
0: Ce zice, mă, de
1: fapt? Your hands again.
0: Nu m-am gândit niciodată. Foarte bun. Hai, de 077-100-1872. Veniți cu versuri greșit înțelese, iar noi mai târziu puțin venim și cu mare atragere la sorți. Să vă trimitem la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Bună dimineața!

0: de versuri greșit înțelese,
1: da.
0: Nu sunt petale, cum ai zis?
1: Deci, nu sunt cuvintele tale, nu tale, tale,
0: sunt cuvintele
1: cuvinte,
0: tale.
1: Cuvintele tale, nu cuvintele tale.
2: Cuvinte care
1: cuvinte moară. Care sunt letale.
0: Sunt cuvinte letale?
1: Exact.
0: Nu cred.

0: WhatsApp, Denisa, eu din 5 piese la 3 înțeleg greșit versurile, mă contrazic până mi-arată cineva lyrics pe net.
1: Ba, da. Nu știu, e și asta o super putere să înțelegi versurile altfel. E un lucru bun.
2: Da, asta e, după 3 piese am impresia că puteți să-mi puneți orice piesă în momentul ăsta și o să zic da, așa e.
1: Nu mai e nicio siguranță. Da.
0: Madalina, ai și tu o piesă?
2: Da, eu am un istoric de roacăriță din liceu și eu cu asta am crescut cu Rage Against the Machine, cu Țuică de Tulcea.
0: Da.
2: Asta e Țuică de Tulcea. Do what they told ya. Asta e Țuică.

0: zice now they do what they told you? Sau
1: now, you know what they told
0: now you do what they told you?
1: Îmi place mai mult țuică de dulcea.
0: Da.
2: Asta țuică de dulcea!
1: Foarte bun.
0: Mergeam la concerte și la petreceri și puneau piesa asta la after-uri și toată lumea din jurul meu cânta asta e țuică de tulcea, da, și bravo. Până foarte târziu eu așa am cântat-o, nu știam că au scris băieții aia în engleză.
1: Asta e ca liță chițălău.
3: Da.
1: Hei, liță,
0: chițălău.
1: Liță, chițălău.
3: A zis că noi înțelegem greșit piesele și ne-a zis Alex pe WhatsApp, bine că n-avem un job care presupune să fim atenți la foarte multe melodii.
1: Ups. Suntem ca șoferii profesioniști care nu știu ce dează.
3: Hai, exact.
1: Se mai întâmplă.
3: Și uite, zice foarte bine aici că și eu am, dar eu înțeleg greșit față de Ioana. E o melodie house care se tot aude la radio zilele astea. Nu mai știu cum se numește, dar eu aud salami gum. Tu auzi salami gum. Eu aud, ți-o bag pe gât. Hai să vedem.

0: Aveam și salam picant în piesa de mai devreme. Da. Mergeam și salam picant.
1: Sună așa și o, ca o chestie de bun augur. We rob a Mexican lucky.
0: Da. We rob a Mexican. Așa șurează între ei. A, da, și dacă îmi permiteți, nu că mai avem una care este în ADN-ul țării noastre și cred că e o mare greșeală pe care am făcut-o cu toții. Ia zi, Madalina, drumurile noastre...
1: Toate!
2: Nu.

0: Da, mințile? Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată?
1: Dintr-o dată, de unde era o piesă plină de speranță că sigur ne mai întâlnim?
0: I-a dat probabilități. Fericirea. Aștia suntem, ce să facem? Mulțumim, dragi ascultători, că ne-ați trimis și voi piese. Dacă mai aveți, vă așteptăm 077-100-1872. Versuri neînțelese sau înțelese greșit. Ne pregătim și pentru marea atragere la sorți. Hai că în piesele lui Bruno Mars, versurile, cred că le știm cu toții perfect. Și o să aveți ocazia, dacă vă auziți numele strigat, în marea atragere la sorți, să cântați versurile alea corect și live cu Bruno Mars în fața voastră pe scenă în Paris. Bani de avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, toate asigurate. Ce să mai... Lasă-mi doar prietenia care... Uite, și mai era Snap, I Got The Power. Și toată lumea cânta I Got The Tower. Hai. Deci ne mai trimiteți pe WhatsApp mesaje, da? Și revenim. Pregătim și tragerea la sorți. Ținem pomnii, basta!
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100.

0: nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
12: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
14: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
13: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
15: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate for avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
16: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
18: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
19: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: și de piesa asta, că și asta are un vers înțeles greșit. Madalina, nu știi, nu?
1: Nici cea mai vagă idee.
0: Nu? Piesa asta, Mike Posner, I took a pill in Ibiza, cum se numește ea, sau cum îi spun alții, I took a pill in Ibiza. Ai tu copiii în Ibița, frumos, ne place.
2: Să-l mai vizitezi.
0: Da, le mai dai un semn din când în când, trimite-i și o pensie alimentară.
1: Ai tu copiii în Ibița.
0: Știu eu ce ai făcut în Ibița la viața ta? Hai să vedem, ia, ce-am mai primit, Ionuț?
2: Păi, am primit de la Dorina faimoasa melodie cu Vinete și... Vă dați seama că mi-a fost greu să caut, că nu știu, nu prea știu eu cu muzica grecească. Și dacă cauți pe YouTube Vinete Greek Song,
0: Direct
2: o găsești, ia.
1: Nu cred așa ceva.
0: Da, mă. Ce poftă îmi face mereu de Vinete. Aș dori și eu, vă rog, o salată, dar nu așa de orice. Wow. Avem și imagini cu plaje din Grecia la piesa asta. Cine o cântă? Eli Kokinou?
2: Da.
1: Salată de vinete în capul meu în momentul ăsta, cu toate versurile pe care mi le-ați dat peste cap. Nu mai sunt sigură pe nimic.
2: O mențiune onorabilă a venit de la foarte mulți dintre voi. Este faimosul viral când zice Esos on Reebok, Esos on Nike. Is this the rhythm of the night?
0: Da.
1: Și adevărat.
2: Ne-a scris aici tot Thomas.
0: Yeah.
2: Să nu uităm de faimosul drum oltean.

0: Da, mă, Lil Nas X,
1: păi da,
0: cu ștate în
1: râmă. Get Baget.
0: Exact.
1: Get Baget, cum zic americanii.
0: Oltean Get Baget.
1: Get Baget este și o mențiune onorabilă și cred că e preferata mea. Ne-a scris și Bianca pe WhatsApp. Să nu uităm când am fost și noi acasă la Bibi.

0: Tragerea la sorți? Oh. Vă simțiți pregătiți?
1: Să vină bolul.
0: Mamă, m-au luat bolul emoțiile.
1: Bolul de vinete.
0: Da, m-au luat emoțiile. Să vedem cine e norocosul.

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: the date. 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mamă, a venit momentul, v-am tot zis în ultimele două săptămâni că pe 8 iunie facem mare atragere la sorți și aflăm pe cine trimitem la Paris. Două săptămâni în care voi v-ați înscris, ați vânat piesele de concurs, ați dat mesaj audio pe WhatsApp cu follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Două săptămâni în care ați visat cum ar fi să mergeți la Paris cu toate cheltuielile incluse, cum ar fi să mergeți la Paris cu Venger și cu Miruna. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Ar fi genial! Aș vrea enorm!
2: Mă place vibe-ul nostru, suntem pe aceeași lungime de undă.
1: Două săptămâni în care voi ați avut permanent emoții gândindu-vă că săracii de voi o să fiți trimiși cu forța de Pro FM alături de câștigători.
2: E greu, dar până la urmă am luat-o în cârcă noi.
1: Cineva trebuie să o facă, nu cineva, voi ați ales
2: exact,
1: viața asta.
2: Exact, Paris, 21 iunie, la concert la Bruno Mars. Doar mergem și ne distrăm, e greu și pentru noi.
1: O dimineață în care vom avea felicitări de trimis către ascultători, dar avem felicitări de trimis și către colegii noștri Venger și Miruna, că s-au trezit și au venit la radio. Bravo, dați-ne!
3: Bine, rău!
1: Este una dintre cele mai mari reușite pe care le-a adus deja această săptămână. Uite cât de bine începem!
4: Iar... Și să mai ajungeți și la aeroport, să vezi toatele la voi.
2: Deja ne aruncăm!
1: Da, aveți potențialul să întârziați la avion, dar nu mă contează! Nu suntem mai să ne certăm! Bun! Deci, ziceam, 60 de nume în bolul din fața voastră. Mădălina... Ai văzut bolul și tu, da?
5: Da, am emoții.
1: Ai emoții?
5: Am emoții eu pentru oamenii ăștia.
1: Și îți dai seama ce e pe ascultători în secunda asta.
2: Deși sunt sigură că oamenii care vor veni cu noi sunt foarte mișto, pentru că i-am auzit și în toate emisiile voastre, și ale lui Fere, și ale lui Liza, și așa, și ale lui Venger, și a mea, deci clar sunt oameni mișto toți.
1: Sunt,
2: așa
1: da. Că... Trebuie să zicem ascultătorilor că noi, de fapt, în echipă avem și această tensiune între emisiuni și între prezentatori. Din emisiunea cui vine câștigătorul, că și asta e o chestie.
2: Trebuie să spunem, a zis și Răzvan Danciu că anul trecut, de la cine au venit cei mai mulți?
1: S-a întâmplat să fie de la Miruna.
3: Erau cărțile făcute.
1: Da. Dar stai tu liniștită, fată, că nu merge de două ori la rând.
2: Vedem.
1: Eu zic că anul ăsta... Câștigătorul sau câștigătoarea
2: e din matina...
1: de la noi, da.
2: Da, da.
1: Așa
2: ce
1: simt eu.
2: Tu? Mai original, Bogdan?
1: Așa simt eu. Ce vrei? N-ai cum să-mi iei asta. Bine, sigur, așa am zis și am trecut, mă rog. Deci să vedem. 60 de nume în acest bol. Și în cazul în care abia ați deschis radio-ul vreodată în viața voastră și ați nimerit pe Pro FM, oamenii ăștia care și-au pus numele în bol se luptă pentru a pleca în Paris, să-l vadă live pe Bruno Mars, cu bilete de avion incluse, cu...
2: cazare.
1: Așa.
2: Bani cu... de buzunar.
1: Și cu...
2: bilete la concert la Bruno Mars.
1: Băi, absolut tot inclus și cu exact. Plus 1. Deci îți iei și cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă, soțul sau soția, de preferat să fie... soțul tău sau soția ta, mai zis asta.
2: Bună gluma, bună, e bine asta că ai repetat-o, da.
1: Sper că glumesc. Așa.
2: Și cu ceilalți doi cei mai buni prieteni ai tăi, Venger și Miruna, bineînțeles.
1: Exact.
2: Asta e, mi se pare cea mai tare parte. Plus că devii starul Pro FM, apar pe toate rețelele noastre de social media, trebuie să băgăm și asta acolo
1: da.
2: În față.
1: Abia așteptăm să vedem story-uri, apropo, cu tag la Pro FM. Cine pleacă, tag Pro FM, tag Carpat în turism, prietenii care fac posibilă toată nebunia asta. Și acum, treaba e în felul următor. Uite, eu nu ți-mi face semne disperate.
4: Uite, aș vrea să ascultăm un pic așa, să vedem cum e vibe-ul la un concert Bruno Mars în 2026. Asta este o bucățică din Canada.
1: Din turneul ăsta deja?
4: Din turneul ăsta, da.
2: Da, da, da, și eu m-am uitat, sunt disperată.
1: Ia. Din public. Îmi place cum ne arată Ionuț la radio, cum dansează oamenii ăștia.
3: What you're trying to mamă, do? Mamă, mamă. E fit Miruna. E și ea pe scenă acolo, da, ea.
1: Fai de mine. Asta vă așteaptă. Asta riscați cu bolul ăsta.
2: Vai, greu tare.
4: Deci ne-a scris pe WhatsApp Alex. Fun fact, eu și în weekend m-am gândit că azi e extragerea și abia așteptam să urmăresc în direct. Eu nu sunt în concurs, dar tot am emoții.
1: Păi să fii în concurs pe mai departe, că asta este doar începutul Follow Pro FM vara asta.
2: Exact.
1: Urmează concerte în Europa cu nume uriașe și următorul concert îl anunțăm tot astăzi. Să fiți cu urechile pe Pro FM. O să aflați următoarea destinație. Dar toate la timpul lor, zicea cineva și nu înțelegeam în tinerețe ce înseamnă.
2: Dar voi știați că Follow Pro FM ăsta începe pe 21 iunie, fix în prima zi de vară și se termină în prima zi de toamnă, adică toată vara e fix despre Follow Pro FM. Ca idee, coincidență, nu prea cred. E pe 21 iunie oficial.
3: Zilele trecute, nu știu, nici n-am prins.
2: E adevărat, e pe căutatele.
1: Dar da, un calendar
5: este. Așa e că e solstițiu, ce e?
2: Te-am pupat, îmi place de aia, să o angajăm.
1: E vară zi.
2: O vară oficială.
1: Intergalactică, cum se numește, mă? Vară...
2: Aia de, da.
3: Vara bine.
1: Vara, mă rog, da. Așa. Bun, deci asta este. Cu asta ne ocupăm. Asta facem. Și avem acest frumos bol în față și mă gândesc că ar fi frumos pentru a amesteca complet șansele. Că până la noi e o chestie de noroc în momentul ăsta.
2: Așa.
1: Să pună fiecare puțin din norocul lui acolo, să amestece fiecare pe rând. Lasă invitații. Ionuț, ia mâna.
4: Vreau să facem un cerc complet.
1: Păi începem cu Miruna, care este și live pe... Ești live pe TikTok?
2: Nu, dar pun după.
1: Îți filmezi?
2: Da, filmez să facem materiale. Cum?
1: Hai
3: să vedem cu care.
2: Lasă-l
3: pe Bruno.
2: Să ne distrăm, să fie frumos, să ne împrietenim după, să ne facem revelion împreună, că așa a fost data trecută la Billie Eilish, noi ne-am făcut niște prieteni chiar săptămâna trecută, aici și Venger cu fostul câștigător Follow Pro FM.
1: Ia uzi, v-ați îngășcit?
2: Da, ne-am îngășcit, cum se zice. Da.
1: Hai,
2: așa,
1: amestecă Miruna, bine, hai și Venger.
5: Doamne, tremur toată.
4: Mulțumesc, hai să vă dau și eu niște noroc aici, să fie cu baftă multă, cu experiență de neuitat.
1: Amestecă, bine, amestecă-mă! Amestecă-mă!
2: Facem așa la mișto?
4: Mamă, poliția amestecului,
5: gata, măi, gata! Nu te-o brică, se prinde!
1: Amestecăm să aibă toată lumea o șansă. Nu contează că bilețelul a fost pe fundul sacului, că e deasupra, că e în stânga, că e în dreapta. Uite, așa se amestecă,
2: așa,
1: eu nu...
2: Așa, corect!
3: Gata, o scuză.
1: Amestecăm aici, uite, ridicăm de jos în sus.
4: Mă simt ca la cifra sutelor, cifra zecilor.
1: Fac biceps la degete deja cât am amestecat. Așa. Mădălina, ziceai că ai emoții?
5: Da.
1: Hai să vezi acum. Amestecă.
5: Nu, rămâne la mine.
1: Și după extragi. Eu? Amestecă bine. În dreptul microfonului sus acolo. Doamne. Să audă oamenii cum amesteci. Ia.
2: Totul depinde de tine, no pressure.
5: Nu-mi spune asta.
3: Full pressure.
5: Ce mă ajută este că știu cu siguranță că unui om o să-i por noroc.
1: Exact. Hai.
5: Asta mă
1: și
5: liniștește.
1: Și când te simți pregătită...
5: Nu, mai durează jumătate de oră atunci. Nu-ți recomand, hai.
1: Rămâi cu un bilețel în mână, da?
5: Am rămas cu un bilețel.
1: Mama, avem bilețelul! Stai, stai.
5: Da.
1: Respir.
5: Da.
1: Asta e bilețelul. Asta e. Deja jocurile au fost făcute, omul a fost extras. Cum se numește? Nu știm încă, dar respirăm un pic.
5: Da. Deci acum 25 de secunde de respirație. Inspirăm.
2: Citește, asigură-te că știi cum să citești. Eu am probleme cu numele și de
1: aia. Nu, că tu ne dai doar numărul. Numărul de concurs.
2: Ah, okay.
1: Aveai 60 de oameni, da, în bol. 59 acum că unul a fost extras. Zine numărul.
5: Ce sunteți pregătiți?
2: Da, ce număr?
5: Ce crezi? E un număr mare, un număr mic?
2: Mic. E un 3, un 4,
1: un
2: așa mic.
1: E un, nu, e sus acolo, e 40
2: da?
1: Și ceva.
2: Sus? Da?
1: Ce e?
5: Este numărul 42.
2: Mamă, de ce nimerit?
4: 42, bun.
2: 32.
1: Am listele de concurs.
4: Hai să vedem, până una alta eu voi extrage de aici.
2: Rezervele, nu?
4: Încă 4 rezerve în caz că se întâmplă ceva cu câștigătorul și nu poate să vină.
1: Extragem și rezervele.
4: Extrag și rezervele, o să le arăt la cameră.
1: Da, nu le pronunța, doar la numărul de concurs și arată-le.
4: 60.
1: Așa. Și între timp eu pun mâna pe telefon.
4: Așa zice regulamentul, uite, direct două am luat.
2: Da, bine.
1: Bilețelul câștigător unde era?
4: 37.
1: Aici, să verific, așa.
4: A doua rezervă, 37. 43.
3: Foarte bine.
4: Cifra sutelor.
2: Tot așa, Ionuț, îți faci treaba super bine, ești talentat.
4: Și ultima rezervă.
2: Mă simt că e un 3, un 4.
4: 14.
2: Bă, frate, eram prea aproape, era spre 10.
1: Bun. Și am format. Alo?
6: Da, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Știți de ce v-am sunat?
6: Da, am câștigat.
2: Cât confident, cât
1: Sabina Elisabeta pleacă în Paris.
2: Felicitări, abia aștept să te cunosc.
1: Elisabeta.
6: Îți vine și abia aștept.
1: Îți vine să crezi?
6: Sincer, nu, am auzit numărul și eu am calculat să văd ce număr sunt. Și când am auzit 42, sper eu din suflet că sunt eu.
1: Numărul 42.
6: Tot nu vine să cred cum a sunat.
1: Ursan, Sabina, Elisabeta, din 60 de ascultători care își aveau numele în bol. Tu ești...
4: Din sute de mii.
1: Câștigătoarea, bravo, Elisabeta. Te
7: felicitări!
6: Mulțumesc!
1: Și acum vine momentul, că e foarte important, mai ales pentru noi, să ne spui treaba asta. Elisabeta, în emisiunea cui te-ai înscris?
7: Ia.
6: La Vegășteanu.
4: Băi, a zis,
1: ceartă?
4: Mi-a zis mie joi seara când am stat de vorbă cu el aici și a zis că eu cred că o să fie de la mine.
1: Ia.
4: Și iată-l,
5: de capul gura urită. Da, a stat liniștit, a stat și până la urmă, da.
1: De la colegul Gabriel Ferășteanu, bravo, ne ascult și noaptea, să înțeleg, ne ascult și seara, târziu.
6: Da, non-stop.
1: Ce tare, mulțumim, Elisabeta, și evident mai vine o întrebare către tine, având în vedere că ai câștigat bilete la Bruno Mars la Paris pe 21 iunie, cu bilete de avion, cu cazare, cu bani de buzunar. Zine și pe cine e cu tine, că ai un plus 1.
6: Iubitul meu.
1: Cum îl cheamă?
6: Sergiu. E aici.
1: Cum îl cheamă?
8: Salut,
7: Andrew. Salut, Sergiu!
1: Bună dimineața! A, Sergiu, am auzit Andrew.
4: Ăla e pe acolo.
1: Sergiu, măi, da, tata, da. Ție-ți vine să crezi?
8: Sincer să fiu, nu.
7: Te-a trezit de dimineață special să ascultați Pro FM? Știa că astăzi este marea extragere?
8: Da,
6: m-am trezit la 7.
1: Mamă, ce tare.
4: Sergiu, nu vreau să fiu eu ăla așa unchiul care zice, dar știi ce se întâmplă de obicei pe la Paris, așa când merg cuplurile în excursie, nu? În baza
8: asta rămâne,
4: turnului,
8: asta rămâne de văzut acolo.
7: De cât timp sunteți împreună?
6: De un an jumate.
7: Merge.
1: De un an jumate.
7: Merge. Dacă... Și are și piesa, da, aia Marry You, ca idee, și o și cântă, că am
8: căutat. Păi, o să-i dedic ei.
1: Uite, chiar așa ajungem la ce voiam să te întreb. Elisabeta, care este piesa pe care vrei neapărat să o auzi? Abia aștept să o auzi live de la Bruno Mars.
6: God was showing off.
1: Cum?
6: God was showing off.
7: Bună. E de-a mea, te-am pupat, da? O să ne înțelegem,
1: și
7: gata.
1: Și care e piesa pe care crezi că o să urli tare de tot pe energie așa frumos la Bruno Mars?
6: De absolut toate.
1: Absolut.
6: Deci nu poți aleg una.
1: Am înțeles.
7: Răspuns corect.
1: Bine, nu mai rămâne decât să vă distrați. Vă mulțumim din suflet că ne ascultați în primul rând și felicitări.
6: Mulțumesc.
4: Eu sunt curios, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
6: Eu am auzit încă de acum 2 ani când ați făcut pentru Taylor Swift, dar atunci, din păcate, nu am câștigat.
4: Aha. Bun.
7: Și de ce înseamnă perseverența?
4: Perseverența, apropo de asta, câte mesaje ai dat?
6: Am dat numai, deci am dat pe toate, până când, câte am putut să dau, pe toate le-am dat.
4: Aha, pe toate, și detectez un mic accent moldovenesc acolo. Stai că lui Vengeri a sunat alarma.
1: Ce ți-a sunat alarma de trezit de la radio?
4: Exact.
1: Asta e alarma ta. Bun. Așa, ce accent moldovenesc?
4: Dar am detectat un accent moldovenesc acolo. De unde ești?
7: Opa?
4: Deloc?
6: Da, sunt din Iași.
7: Bă, deci tot era ceva legat de mine. Ați văzut? N-a fost din emisia mea, dar totuși era de la mine.
1: S-a născut cu tine acolo.
7: Câți ani ai, dacă nu sunt discretă?
6: Am 23.
1: 23. Deci este... Da, vreau să cu tine. Păi tu, că tu ai 19, da, corect.
7: Da.
1: Tu cât ai?
7: 18 aveam venit. Cât par?
1: Ai sărit de 23? Așa?
7: Pe bune?
1: Ai sărit.
7: Bă, frate, suntem colegi de 5 ani.
1: Păi da, de când aveai 15. Mă rog. Da, mulțumim, Elisabeta. Te pupăm, să rămâi puțin la telefon, da?
6: Da, mulțumesc.
1: Rămâi puțin acolo, te-am pupat, felicitări.
4: Bravo!
6: Mulțumesc!
1: Așa se face, felicitări. Și poate cel mai norocos om din lumea asta e Sergiu. Hai să fiți. Mulțumim, și ziceam, în curând o să aflați și care este următoarea destinație pentru concursul Follow Pro FM. Și acum ajutați-mă, vă rog, să dau o piesă de la Bruno Mars. Mi-e atât de greu să mă decid. Nu știu ce să dau.
7: Locked Out of Heaven, preferata mea.
1: Zici tu?
7: Da, e acolo, e acolo. Știu că e acolo.
1: Miruna.
7: Loc K-E-D O-U-T.
1: Zi, mai departe.
7: Nu mai știu.
1: Distracție plăcută la Bruno Mars și rămâneți aproape de Pro FM. Vă trimitem la cele mai tari concerte vara asta în Europa. Urmează Mühen.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zile

0: senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
1: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Brico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere Megalister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram,

0: dimineața, 9 și 2 minute arată ceasul și gata, s-au risipit emoțiile. Am trecut peste marea tragere la sorți. Uite, Mădălina, pe care din nou își controlează din nou mâinile.
1: Da, mi-am revenit încet, încet. Mi-am revenit în simțire.
0: Și uite așa, am aflat că Elisabeta pleacă la Paris. Îl ia și pe iubitul ei, pe Sergiu. Și pe 21 iunie merg să-l vadă live pe Bruno Mars. Între timp a venit să o vedem live și pe ea, Alina Barbu, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ne-ai pregătit știrile Pro FM?
2: Da.
0: Te ascultăm.
2: Bun găsit. România cere lămuriri Ucrainei în legătură cu drona care a explodat la Constanța. Din această săptămână intră în vigoare noile reguli privind transparența salariilor și un cutremur puternic a declanșat alertă de tsunami în Pacific. România cere clarificări Ucrainei în legătură cu drona care a explodat vineri în portul Constanța. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că s-a adresat verbal și scris omologului său ucrainean. Autoritățile române vor să știe dacă partea ucraineană a știut din timp despre această situație și care era preocuparea ucrainenilor în acea zonă a Mării Negre. Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan anunța în weekend că pentru a elimina riscurile pe viitor, armata și poliția de frontieră vor intensifica patrulele și supravegherea pe mare, iar România va cere echipamente speciale de la NATO. În plus, șeful statului a dat asigurări că litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară. O schimbare importantă pe piața muncii intră în vigoare din această săptămână. Salariile vor deveni transparente odată cu aplicarea noilor reguli europene. Angajatorii vor fi obligați să comunice salariul sau intervalul salarial încă din etapa recrutării și nu vor mai putea cere candidaților informații despre veniturile obținute anterior. În plus, angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelurile de salarizare pentru posturi similare. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei, dar și obligația de a plăti diferențele salariale către angajatorii discriminați. Companiile mari au și obligația de a raporta oficial diferențele salariale dintre femei și bărbați. Noile măsuri urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și combaterea discriminării la locul de muncă. Se lucrează în forță pe cel mai dificil tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești. Aproximativ 1000 de muncitori sunt mobilizați pe secțiunea Cornetu-Ticveni, unde au început ultimele pregătiri pentru montarea uriașei cârtițe ce va fura tunelul Poiana, lung de aproape 2 km. Constructorii lucrează la poduri, viaducte, terasamente și consolidări, iar volumul lucrărilor este impresionant. Peste 9 milioane de metri cub de săpături și 1 milion de metri cub de beton. Utilajul cel mai mare folosit vreodată în România va ajunge pe șantier în următoarele săptămâni. Alertă de tsunami în Pacific după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a produs în Filipine. Sunt vizate și coastele Indoneziei, Taiwanului și până în Japonia. Locuitorii din zonele de coastă au fost îndemnați să se refugieze pe terenuri mai înalte. Seismul s-a soldat cu cel puțin un mort, 4 răniți și a provocat pagube materiale importante în Filipine. Mai multe clădiri s-au prăbușit potrivit autorităților filipineze. Momente de panică la meciul amical Danemarca-Ucraina. Jucătorul danez Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în timpul partidei. A primit îngrijiri medicale direct pe teren înainte de a fi evacuat pe o targă. Imediat după aceea, meciul a fost oprit definitiv. Federația Daneză de Fotbal a anunțat că Eriksen este conștient și se simte relativ bine. Nu sunt primele probleme medicale pe care le are fotbalistul danez. În timpul Euro 2021, el a suferit un stop cardiac în timpul unui meci împotriva Finlandei. Ulterior, el și-a putut relua cariera având implantat un defibrilator. Se face mai cald astăzi, mai ales în vestul țării, în timp ce în jumătatea de est și la munte a doua parte a zilei aduce perioade cu averse locale și vijelii. Mai multe județe din nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și zona montană sunt sub avertizare cod galben de precipitații de la prânz. Maximele vor fi azi între 23 și 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Bună dimineața, dragilor! Sunteți atât de minunați! M-am bucurat atât de mult pentru fata aia, ca și cum aș fi câștigat eu. Faceți atât de multă atmosferă încât îi dați pe spate pe toți. Mult succes în continuare!
1: Te pupă, Manca! Mulțumim pentru mesaj!
2: Ce drăguț ești!
1: Păi, dar ce, la ce piele de găină? A avut găina piele de om, cum zice Ionuț, la ce a fost în studio aici. Mulțumim frumos și, apropo de extragerea asta, felicitări, Mădălina, ai făcut prima extragere din viața
3: Mulțumesc.
1: Ta.
3: Mulțumesc! A fost o misiune importantă, mă bucur că m-ați ales pe mine, sper că v-am reprezentat cu succes.
1: Mare succes!
3: Sunt convinsă că Elisabeta este foarte bucuroasă.
1: I-ai purtat noroc, până la urmă am amestecat toți, dar mâna finală de la tine a venit și uite, așa s-a întâmplat, Elisabeta pleacă la Paris să-l vadă live pe Bruno Mars.
2: Da,
1: exact. Ionuț pleacă întotdeauna pe internet.
2: Sunt o victimă a internetului și în acest weekend am fost pentru a nu știu câta oară din nou victima influencerilor.
1: Aole.
2: Am fost influențat într-un mod absolut grotesc și o activitate care mi-a făcut și o gaură în buget de câteva sute de lei.
1: Aole.
2: Pentru că m-am trezit duminică dimineață și ca cum fac de obicei, am luat telefonul, am intrat pe Instagram și primul story acolo, o anumită fată care face content pe internet, poate o și știți, Liza Sabău, deschide acolo story de la piscină. Zic, dar nu se poate așa ceva. E frumos, adică eu stau în casă așa și Liza e la piscină.
1: Scurgea și apa pe tâmple așa.
2: Mai ales că m-am uitat la story-ul ei, era și piscina goală. Nu erau cetățeni.
3: Excelent. Zic,
2: direct, am luat-o pe soție de păr.
1: Haide.
2: Păi nu mai are păr, că mă luam și pe mine, dar nu. De drăguț, delicat, nu
1: ai
2: vorbim de violență.
1: O să meargă la piscină.
2: Am zis,
1: săraca.
2: Pune costumul de baie pe tine, mergem toți trei la piscină, eu, ea și copilul nenăscut. Și ne-am suit în mașină și am dat o activitate frumoasă, am dat drumul la o activitate frumoasă, am stat la piscină toată ziua cu Liza, a fost foarte frumos.
1: Ai fost acolo direct la țintă, că vede, ai văzut că e gol.
2: Da.
1: Bravo, uite așa se umplu piscinele. Vezi, spune cineva, vedeți că e gol aici? Blum, blum, gata,
3: da,
1: s-a umplut.
3: Acum și început sezonul, de acum o să tot vezi. Dacă ești așa de ușor de picat, o să tot pici weekend de weekend. Ba la piscină, ba la mare, o să tot pleci.
2: Mamă, direct ca un pește de la, am văzut așa în apă niște mămăligă și eram ho!
1: Ai mușcat la prima momeală.
2: Da.
1: Deci ai fost la piscină, influențată, mi-o bine. Păi hai pe WhatsApp, dragilor, să vedem când va influența cineva pe net. Să vă luați ceva, să, nu știu, puneți haina pe voi, să ieșiți din casă repede. Sau cine știe ce au mai influențat la voi. Eu când văd un reel de ăsta pe motor, gata, s-a încheiat. Văd pe cineva că se plimbă pe vreun transfăgărășan, pe vreun asta, turbez așa, mă ia, simt plecăul.
3: Eu așa funcționez, nu neapărat pe destinații, cât pe echipamente. Dacă văd o nouă chestie care să îmi facă condusul mai ușor sau ceva, imediat intru și cumpăr. Aici, la cumpărături, cred că sunt cel mai ușor de influențat.
1: Pe shopping.
3: Da.
1: China?
3: Să fie faptul că sunt femeie, nu știu, dacă are vreo legătură.
1: Dar China mult? Comanzi din China? Da. Îți ții toate prostioarele alea?
3: Nu neapărat, n-am căzut în capcana aia.
1: Încă nu. Las că ajungi, toți ajungem acolo la un moment. Așa am zis și eu. Și mi-am luat căpăcele, mi-am comandat din China căpăcele de ventil. Că erau metalice, domnule, și frumoase.
2: Hai să vedem, 077-101-872, când ați fost victimele influencerilor, când ați fost influențați să cumpărați ceva, să intrați în febra consumeristo-capitalistă.
1: Să mergeți la piscină, iată, sau da. Cine știe ce mai ce. Revenim cu mesaje.

0: Hai să vedem cine sau ce v-a influențat în ultima vreme să faceți o acțiune, să comparați în mare parte. Am fost și eu, mi-am dat seama un pic de influencer. De fapt, soția, care nu e influencer, e medic, dar a avut o rochie la o nuntă sâmbătă.
1: Și te-a influențat să ești?
0: Nu, mi-a scris o fată pe Insta. Nu te supăra, de unde e rochia soției? Și zic, sigur, îți dau imediat.
1: Ia uzi.
0: Și am influențat-o, iată.
1: Cristi,
0: ia să-l auzim.
2: Dimineața, Pro FM-ule.
1: Hai, neața.
2: Ce să vă zic, am fost și eu ieri la sală și spăla băiatul ăsta care are sala, curtea, și-a luat pistol de la direct electric cu apă, cu presiune, mișto, rău de tot, îl întrebă cât ai dat pe el. Îmi zice 85 de lei, zic, mamă, de unde? Aici, de pe site-ul ăla, de unde comandă toată lumea. Am înțeles, zic, hai că intru în comand și ăla și pe lângă ăla, bă, băieți, mi-am mai comandat. Deci ăla era 85 de lei, mi-am mai comandat de încă 1900 de lei. Ia uite și de la de poliș, ia uite și soluții, ia uite, stai aici, vrea cineva să-mi ia cutii de depozitare pentru codițe. Și la final, 1985 de lei, bă, unde suntem aici? În junglă!
1: Șcluncă!
0: Foarte frumos,
1: bravo!
3: Uite, asta e păcăleala, că te atrag cu o chestie de care ai nevoie și după aia încep să le vezi pe toate. Am nevoie și de asta. Un burete special de spălat vase, de parcă nu sunt toți la fel.
1: Îți iei chestii de care nici nu știai că ai nevoie, că dacă ai nevoie, știi? Dar sunt și unele mișto astea. Adică, mi-am luat de asta, mănușa de asta care adună părul de cățel de pe canapea și de pe suprafețe, de asta cu... se încarcă electrostatic. Și o freci așa mănușa de canapea și se face un cordon de păr așa, îl strânge perfect. Băi, e super satisfăcător și în 5 secunde e canapeaua perfectă. E super greu să iei părul altfel.
0: Tu ai și experiență, că freci menta de când te știu eu. Uite, Elena ne-a scris, pe mine m-a influențat deranjul. Și mă gândeam că o fi poate vreun influencer deranj. Nu, deranjul din casă, așa că am făcut curat.
1: Da, bravo, păi pe principiul ăsta, pe Vlad din Piatra Neamț l-a influențat portofelul gol să plece la serviciu. Te salutăm, Vlad. Ne-a zis Teodora că urmărește un tip care face cele mai mișto deserturi și se face o poftă când le vede. Nu destul cât să și le facă, dar destul cât să meargă la cofetăria de peste drum. Deci ea când ajunge la cofetărie, fetele de acolo zic, iar te-ai uitat la băiatul ăla pe internet, la poftele. M-au luat, ce să fac acum, na? Oameni suntem.
0: Asta e și la noi când apar prăjiturile alea în formă de fructe, cu cremă de fructe.
1: Alea moare, știu.
0: Da, mă trimite soția până în Popeșle, Ordeni. Trebuie să mă duc acolo, e o cofetărie și trebuie să mă duc să iau prăjiturile.
1: Victor, sâmbăta sunt super ușor de influență. Acum văd un biciclist afară, ies și eu cu bicicleta. Se duce acasă și ia bicicleta și iese și el la plimbare.
0: Bun.
1: Bravo.
0: Nu știu când m-a influențat ultima dată ceva văzut pe internet, dar știu sigur că nu m-a influențat niciodată ăia care se trezesc la 4:30, merg la sală, apoi meditează, mănâncă avocatul, la ora 12 transacționează milioane, pentru că știm, e vorba despre mindset. Ne-a zis Adrian. Bravo.
3: E și greu să te influențeze, că dacă nu te trezești la 5 odată cu ei, vezi story-ul la 4 ore mai târziu, zicea, lasă, a trecut deja, încercăm mâine.
1: Da, plus că degeaba mă trezesc că n-am milioanele lor, deci din start plec faultat.
3: Da.
1: Complicat, da.
0: Ia, mai avem un Cristian.
4: Da, da. Acum 2 săptămâni am fost la Constanța la un eveniment și vis-a-vis de noi, era un stand cu niște boxe, nu le zic numele, și m-au disperat vreo 2 zile, până la urmă m-am dus la stand. Am întrebat cât costă, mi-a dat și o reducere, că a văzut că suntem acolo colegi și...
1: Ți-ai la boxe.
4: Am trezit cu o box acasă, bine. Nu pot să dau la maxim, că deranjez vecinii, bineînțeles, dar are microfon în caz că vrem să facem karaoke. Și în caz că Maria, fetița mea, se apucă și de chitară electrică, avem și mufă pentru chitară electrică.
1: Ia auzi! Ai văzut?
0: Cred că putem să dăm premiu pentru cea mai inutilă cumpărătură soțului lui Vero.
1: Da, dar citim mesajul după o pauză scurtă. Și atenție, după o pauză scurtă să mai facem ceva foarte important. Vă anunțăm și care este următoarea destinație pentru Follow Pro FM. Unde se merge în Europa? Până una alta pot să vă zic doar când. Concertul este pe 12 iulie. Unde e concertul? Și pe cine puteți să vedeți live în următoarea experiență Follow Pro FM? Vă

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velvitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ia să vedem, Ionuț, ai zis mai devreme că avem mesajul câștigător.
1: Avem, da, până să ajungem la el ne-a mai scris pe WhatsApp Adrian că și-a cumpărat un telefon de 450 de lei influențat de o reclamă de pe internet din China și bateria, surprinzător, ține chiar 4 ore și 50 de minute. Deci
2: cred că e o legătură între preț și autonomia bateriei.
0: Cine s-ar fi gândit că dacă dai puțin bani e un produs ieftin?
1: Da.
0: Ca și calitate.
1: Exact. Și Darius ne-a dat un mesaj audio.
0: Wow.
3: Nu mi-am cumpărat eu, dar am văzut vreo 3 reclame cu dozator de suc cu boxă și luminițe RGB.
1: Ce am văzut, dau un turn de la, știi cum îți vine berea când îți iei bere multă la un pub?
0: Da.
1: Îți vine într-un turn din ăla așa. Și un turn din ăla și cu niște luminițe.
0: Mânera, așa, da. Să dai drumul la...
1: Da, da, cu dozator practic și cu o boxă în el așa și...
0: Frumos.
1: Da, cu cioacă.
0: Cândva dar... am influențat oamenii ăsta.
1: Exact. Mesajul câștigător vine de la Vero și un moment de liniște pentru soțul ei, care a zis așa, Vera despre soțul ei, Vero. La mine în casă e un magazin chinezesc. Toate nimicurile soțul meu le cumpăr. Cea mai mare prostie de departe, a văzut-o, a cumpărat-o, era un uger de vacă care se punea pe cutia de lapte ca să nu curgă laptele aiurea, să curgă din patru sfârcuri, așa?
0: Vreau!
1: Ne-a trimis link-ul să-mi vedeți, să nu credeți că sunt nebună. Vreau. S-au rupt toate țâțele la primul șo de lapte.
0: Un capac uger să curgă laptele prin el, mi se pare tare.
1: Excelent.
0: Foarte mișto.
1: Excelent.
0: Cât e, mă? 4 euro? E scum, mă? 20 ceva de lei un capac. Da, nu, foarte mișto. Asta chiar e haioasă, rău. Vreau și eu. Să-mi dăm link.
1: N-ai auzit că s-a rupt, mă?
0: Nu contează. Vreau să se rupă. Vreau să am așa ceva. Și se poate pune și pe alte sticle? Se poate pune pe orice?
1: Da, o suzetă de la sticla de bere.
0: Altfel, barman, așa, mă, altfel faci paharele prietenilor când vin la tine.
1: Da.
0: Da, foarte mișto. Mulțumim pentru mesaje. Mai avem și pe Mirela. Sunt influencerița preferată a surorii mele. Cum îmi iau ceva nou? Pac! De unde l-ai luat? Cât a costat? După două zile văd că și-a luat și ea. Nu mai locuim împreună de 15 ani, dar avem aceleași șifoniere, identice. Aceleași haine de fiecare dată.
1: Și tu, Madalina, ai influențat niște oameni să plece cu motorul așa de nebun, cum ai plecat tu până în Portugalia.
2: Dar să știi că mi-au scris foarte mulți oameni. Chiar la două zile după ce am plecat, mi-a scris o tipă, să știi că am văzut că ai plecat în această călătorie și eu mi-am luat, mâine plec în Viena, trei zile.
0: Ia-uzi.
2: Ce tare!
0: Foarte mișto!
1: Uite, și ne-a mai scris și Cristi, pe noi ne-au influențat doi influenceri care călătoresc și anul trecut i-a văzut soția că au fost în Bora Bora, așa că ne-am băgat și noi 9 zile. Cât e excursia cu influencerii și am ajuns de fapt să legăm o vacanță de 3 săptămâni în jurul lumii. Dar dacă tot ajungem până acolo, de ce să nu mai mergem să vizităm și aia? Și aia și aia. Da. Și din 9 zile s-au făcut 3 săptămâni.
0: Îți dau un argument de ce, dacă tot ajungi acolo, de ce să nu mergi pe peste tot 3 săptămâni? Că să pui și la fondul de pensii, mă, nebunule. mai pui și la fondul de pensii. Foarte mișto, să vă distrați. Și revenim imediat cu următorul concurs Follow Pro FM, da? Pentru că în curând se dă startul unei noi aventuri Follow Pro FM. Și pe 12 iulie e concertul. Dar unde și pe cine puteți să urmăriți live? La fel, cu bilete de avion, cu cazare asigurată, cu bani de buzunar și bilete la concert. Vă povestim imediat. Let's bring this back. Hit music plays.

0: să vedem unde mergem noi cu Follow Pro FM. Care este următoarea destinație? Asta e întrebarea și răspunsul vine chiar acum, pentru că ne pregătim de alte două săptămâni de concurs. Exact cum ați văzut că funcționează lucrurile la concursul pentru concertul Bruno Mars din 21 iunie, unde îi ținem pumni. Ce să mai ținem pumni? Gata, e rezolvată, e extrasă. Îi urăm distracție plăcută ascultătoarei noastre,
1: Elisabeta,
0: care pleacă alături de iubitul ei,
1: Sergiu.
0: Ai văzut? Așa. Și alături de Venger și de Miruna, de colegii noștri. Pe același principiu, începând de luni, 15 iunie, puteți să vă înscrieți în următoarea experiență. Are loc pe 12 iulie. Se merge în München. Mergem în Germania. Mâncăm și noi un vurst cinstit, așa, alături de prietenii de la Carpathian Turism. Mergem să ne bucurăm de o experiență live cu trupa BTS pe scenă. BTS, oamenii ăștia au făcut senzație și sunt în concert în Europa și iată, voi puteți să mergeți pe 12 iulie să-i vedeți acolo. Ce asigurăm alături de prietenii de la Carpathian Turism, Ionuț?
1: Păi avem așa, bilete de avion, cazarea, biletele la concert și banii de buzunar, evident, ca să fie experiența all inclusive, cum v-am promis. Și ideea e că BTS e, chiar e un fenomen. Poate dacă n-ați auzit voi, nu înseamnă că nu sunt uriași. Noi am văzut așa din online, cel puțin din postările noastre, este cel mai așteptat concurs, cel puțin pentru publicul tânăr, pentru că au o bază de fani absolut incredibilă. Se numește comunitatea ARMY și acronimul vine de la Adorable Representative MC for Youth. Și oricum, numele lor de BTS înseamnă cercetași și antiglonți. Și ideea a fost de a bloca și de a apăra tinerii de stereotipuri, critici și presiuni sociale, precum niște glonți.
0: Mamă, deci sunt vesta antiglonți?
1: Da.
0: În fața tuturor tâmpenilor pe care le crede și da, le spune lumea despre generația tânără și... sau...
1: Da, și fac un spectacol total, sunt 7 membri ai acestei formații și fac un spectacol absolut total, au fost și la Casa Albă să vorbească, au fost și la ONU, au concerte sold out în toată lumea și este o mare, mare nebunie cu ei.
0: Și au și povești foarte mișto, că unii membri, J-Hope, de exemplu, au lucrat ca dansatori de rezervă pentru alți artiști. Ca idee. Și să ajungi din postura asta dansatori de rezervă, backup-ul dansatorilor, da? Să ajungi din postura asta să faci parte din trupă și să fii pe scenă și lumea să te aplaude și să strige numele, mie mi se pare fantastic, ar trebui făcut un film despre
2: chiar
0: oamenii
2: foarte
0: care
2: tare
0: reușesc.
2: Și trebuie să fii foarte perseverent și să-ți dorești foarte mult să ajungi în față.
0: Exact, să crezi în steaua ta și evident să ai ceva de zis, ca de obicei.
2: Da.
0: Să ai un mesaj de transmis și băieții fac asta cu succes. Deci, BTS, 12 iulie, în München, următoarea experiență Follow Pro FM. Începând de luni, înscrieri, piese de concurs de la BTS pe post și exact ca până acum, când le auziți, pe durata piesei, atenție, nu după piesa de concurs, da? Pe durata piesei, mesaj audio, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și dacă tot veni vorba de BTS, Open Radio, ne luăm vibe-ul.

0: piesa asta. Și uite, ne-a zis pe WhatsApp Cristi că n-ai cum să nu-ți începi ziua bine cu o piesă ca asta. Corect, așa e, are vibe-ul foarte mișto. Și mai e ceva foarte interesant apropo de piesa asta de la BTS Dynamite. Este o piesă care a dobărât o grămadă de recorduri, pentru că a fost prima piesă BTS în limba engleză. Că până în punctul ăla...
1: Serios?
0: Da, a existat această barieră de limbă cumva pentru BTS, dar ăsta a fost momentul în care practic au devenit artiști difuzați pe tot globul. Piesă în limba engleză. Eu nu-ți avea acolo o statistică deschisă adineori. Câte view-uri a făcut?
2: 101 milioane în primele 24 de ore.
0: Băi!
1: 101
2: da.
1: Milioane.
2: Și a debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100.
0: Nu există așa ceva.
1: Adică eu mi-închipui pe hartă de 5 ori România, ascultă toată lumea în același timp.
0: În 24 de ore.
1: În 24 de ore.
0: Piesa asta pe care am auzit-o mai devreme, da.
2: Uite, și oamenii s-au activat deja, cred că au venit câteva sute de mesaje cu Follow Pro FM. Încă n-a început concursul, e de săptămâna viitoare, dar uite, ia, hai să vezi.
0: Ia.
3: Follow Pro FM, numele meu este Manuela și ascult internacional.
2: Asta e mesajul pe care trebuie să-l trimiți, așa. Dar începând de lunea viitoare.
0: Da.
1: Și e de înțeles că oamenii au luat înainte că e un hype foarte mare pe trupa asta.
0: Normal.
1: Și
0: da. E o nebunie cu BTS și ne-a zis... se pare foarte tare să-i vezi live în concert, chiar mi se pare fantastic.
2: Și ne-a zis Alessia, în caz că suntem interesați, e și un documentar foarte mișto pe Netflix.
0: Da, există un documentar, bine, mă gândeam că există documentare despre BTS deja. Dar da, de asta suntem aici, să vă facem vara asta de neuitat și pentru asta a apărut Follow Pro FM, fix pentru că ne-am dat seama că putem să oferim aceste experiențe ascultătorilor și până la urmă, asta e limba pe care o vorbim toți, muzica. Cred că toată lumea are o amintire de la un concert, un moment de ăsta pe care nu o să-l uite niciodată, piele de găină, s-a întâmplat ceva, ai văzut un artist care te-a impresionat, ai rămas cu o amintire pentru totdeauna și până la urmă cu asta rămâi.
2: Da.
0: O vorbă de la bunici.
1: Și sunt extraordinare experiențele de genul ăsta. Concertele în special sunt atât de diferite față de a asculta muzica în intimitatea spațiului tău. Să te întâlnești cu oameni care au aceleași gusturi muzicale ca tine, care au aceleași interese. E ceva extraordinar.
0: Ați văzut cum e senzația când știi toate versurile piesei și toată lumea din jur cântă. Și cânti și tu, cum n-ai cântat în viața ta, din toți plămânii alături de oameni.
1: Curaj, îți dă nu forță. Există, mă.
2: Da, și văd că deja, uite, Armiul s-a activat. Armia aici ne-a scris Alessia, Cosmina, pardon. Piesa asta îți dă cel mai bun vibe. Să nu uităm de albumul lor, Arirang, care a stat 3 săptămâni în top Billboard. Aute, cine știe, abia aștept să văd ce melodii la BTS mai băgați. Sunt la dentist și am fredonat Dynamite fără rețineri.
0: The Kings are back. Abia aștept să văd live la München pe 11 iulie. A, Daniela merge, are bilete la concert. Aha. Și noi dăm la Follow Pro FM următoarea zi, 12 iulie. Ce deci tu mergi oricum, Daniela.
2: Bravo, Daniela.
0: Foarte tare, și-a luat bilete deja. Mișto. Hai că se anunță o vară mișto. Avem experiențe extraordinare pentru voi și lista continuă. Pentru că se merge cu Follow Pro FM și la Londra, se merge și la Barcelona vara asta, pe lângă Paris și München, de care deja știți foarte bine. Hai să o aducem și pe Taylor Swift un pic la radio, 9:44 de minute. Sper că ați început săptămâna asta cum trebuie pe Pro FM. Bună dimineața! Open Radio.

0: și Monica-i. Ne-a scris pe WhatsApp, vă ascult de 5 ani. Îmi tot încerc norocul, sper să se întâmple de data asta. Ținem pumnii, Monica, știi ce ai de făcut? De luni începând concurs Follow Pro FM, mergi la BTS în München pe 12 iulie să-i vezi live un concert pe băieți, cu toate cele asigurate.
1: Simona ne-a trimis, are șapca cu BTS.
0: Are șapca cu BTS?
1: Păi da, cu unul dintre ei.
0: Unul dintre membrii?
1: Dintre membrii, exact.
0: Cu Jungkook?
1: Da.
0: Da,
1: sunt ARMY din 2019, așa abia aștept concursul pentru bilete, ne-a scris și Bia.
0: Bia, deci o să fie luptă serioasă acolo, e și chestie de noroc. Să aveți început de săptămână Dynamite, ne-a zis Andreea pe WhatsApp acolo, te salutăm, mulțumim. Da.
1: Se pare că seamănă un pic cu fanbase-ul lui Taylor Swift, pentru că cam același tip de reacție l-am avut și când am avut concursul Follow Pro FM cu Taylor Swift și eu am fost acolo în concert, bă, chiar a fost impresionant, chiar dacă eu n-ascult așa în mod normal, am vrut să mă bucur de experiență. A cântat fata mea 3 ore jumate, bă, nu s-a oprit o secundă, să bea și eu o gură de apă, să meargă la toaletă, să facă, bă, incredibil.
0: Robot, mă!
1: Și sala absolut superbă, să vezi, cred că și 80.000 de copii, de oameni erau acolo și foarte multe fete adolescente cu tați, cu glitter pe față, cu îmbrăcate în costumele speciale în care se erau inspirate în diverse ere, că Taylor Swift avea diverse ere în care a scos ea muzică și fiecare era avea un alt outfit. Și toți acolo, a fost o atmosferă foarte, foarte frumoasă.
0: Madalina, la ce concert ai fost și ai rămas?
2: Vai, am fost la foarte multe concerte și îmi place foarte mult experiența de a merge la concert. Chiar acum 2 săptămâni am fost la Safa Vidan, a fost în București.
1: A fost la Arena, am auzit, da.
0: Ce tare.
2: Și a fost atât de frumos, a venit unul dintre cei mai vechi prieteni ai mei, a venit din Timișoara special pentru concert în București și a mers împreună și a fost extraordinar, a fost minunat. Omul e extraordinar, la nivel de tehnică vocală, la nivel de prezență
0: pe scenă,
2: ne-a dat pe spate. Zici că eram la un spectacol de musical, nu la un concert.
0: Ai fost în copilărie la Toto Cutugno, Răzvan?
3: N-am fost. Dar acum
0: în Italia,
3: zice șeful că semn cu Toto Cutugno.
1: Te-ai dus la frizer cu o poză cu Toto Cutugno?
3: Da, exact.
0: Dar la cine ai vrea să mergi?
3: Dintre
0: patru? Cine vrei tu din lumea asta?
3: Aș fi vrut foarte mult să merg la Michael Jackson să-l văd. Da, așa...
1: Bruno Viu.
3: Hai să zic Bruno Mars, mi se pare.
0: Bruno Mars?
3: Mai tare, da.
0: Ei, bagă-te și tu în bagajul Mirunei.
3: Da.
1: Ai loc, ascunde-te. Sigur că merge cu Tita mai troller.
0: Da, exact, bagă
1: care multe outfit-uri. Exact. Uite, câte fete ne-au scris în dimineața asta. Laura, sunt în ARMY din 2018.
0: Mamă!
1: Merg pe 6 iulie la Londra. Să-i
0: văd pe băieți. Bilete deja la concert.
1: Da. ARMY din 2021 ne-a scris Doina.
0: Bă, aștept să înceapă concursul.
1: ARMY din 2015 aici, aveți respectul meu, manifest să văd BTS live în concert.
0: Și apreciez mult că ați selectat și BTS printre artiștii pentru Follow Pro FM. Ne bucurăm din suflet să o facem și vă ținem pumnii. Mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM astăzi. E 9:50 deja. A trecut repede emisiunea, Madalina, nu?
2: Da, zici că au fost 10 minute.
0: Pac. Și mâine dimineața la fel, o să treacă, vii și mâine în studio, da?
2: Da, cum să
0: mâine de la 7 revenim la Pro FM. Să aveți o zi superbă și de pe acum ținem pumnii pentru următorul

6 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.

0: oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
10: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!
11: Follow

Bun găsit la știri. Peste o oră încep consultările pentru formarea cabinetului Tomac. Băncile resping acuzațiile Consiliului Concurenței care le-a aplicat amenzi record și sunt mai multe locuri la buget pentru studenți în anul universitar următor. Premierul desemnat începe de astăzi întâlnirile cu partidele pro-europene pentru conturarea noului cabinet. Peste o oră, Eugen Tomac se va întâlni cu liberalii la sediul PNL. De la ora 14 are întrevederi cu USR, iar la 17 cu PSD. Consultările vor continua și pe parcursul următoarelor zile. Eugen Tomac urmează să reprezinte partidelor cabinetul său de miniștri și principalele măsuri din programul său de guvernare. Potrivit news.ro, printre numele de miniștri vehiculate se află Luca Niculescu la Ministerul de Externe, Mihnea Motoc la Apărare, consilierul președintelui Sorin Costea la Educație, în timp ce la Ministerul Finanțelor sunt ca opțiuni Bogdan Drăgoi și Șerban Mate. Consilierul prezidențial Radu Burnete este vehiculat pentru funcția de vicepremier în viitorul cabinet. Pentru a fi investit în funcția de premier, Eugen Tomac are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică 233 de voturi. Băncile resping acuzațiile Consiliului Concurenței cum că ar fi manipulat robor. Primele reacții au venit de la Banca Română pentru Dezvoltare, Banca Transilvania și Banca Comercială Română, după amenzile record de peste 700 de milioane de euro. Instituțiile financiare spun că reprezentanții Consiliului Concurenței nu le-ar fi comunicat decizia, ci au aflat din presă despre sancțiuni. În plus, anunță că vor contesta amenzile. Consiliul Concurenței a anunțat ieri faptul că a amendat cele 10 bănci care contribuie la stabilirea indicelui robor cu suma totală de 3,73 de miliarde de lei, pentru că ar fi încălcat normele de concurență și și-ar fi coordonat deciziile în stabilirea robor. Vești bune pentru absolvenții de liceu care se pregătesc de admitere. Universitățile de stat din România au primit aproape 1800 de locuri bugetate în plus pentru anul universitar 2026-2027. În total sunt disponibile aproape 70.000 de locuri fără taxă la licență și peste 36.000 de locuri la masterat. Ministerul Educației spune că suplimentarea a fost posibilă datorită numărului ridicat de elevi care au promovat examenul de bacalaureat în ultimii ani. Mai multe universități pregătesc și specializări noi adaptate cerințelor actuale de pe piața muncii. Aeroporturile din Brașov, Baia Mare și Sibiu au obținut finanțări importante de la stat pentru construirea unor centrale fotovoltaice destinate consumului propriu de energie, anunță economica.net. Aeroportul internațional Brașov-Gimba va primi peste 21 de milioane de lei, cea mai mare sumă alocată în cadrul programului. În total au fost aprobate 8 proiecte cu o valoare cumulată de peste 79 de milioane de lei. Investițiile fac parte dintr-un program național finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Autoritățile spun că proiectele vor reduce costurile și vor crește eficiența energetică a aeroporturilor. Petrolul Ploiești are un nou antrenor. Echipa a ajuns la un acord cu tehnicianul portughez Ricardo Sousa, care va prelua banca tehnică până la finalul sezonului viitor. Sousa și-a început cariera de antrenor în 2015 și a condus mai multe echipe din Liga a doua portugheză, dar și pe Al Ain din Arabia Saudită. Ricardo Sousa își va începe mandatul pe 15 iunie, atunci când este programat primul antrenament al verii la Petrolul Ploiești. Se face mai cald astăzi, mai ales în vestul țării, în timp ce în jumătatea de est și la munte a doua parte a zilei aduce perioade cu averse locale și vijelii. Mai multe județe din nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și zona montană sunt sub avertizare cod galben de precipitații de la prânz. Maximele vor fi între 23 și 31 de grade. În capitală, după amiază și seara, se înnorează și pot apărea averse. Maxima ajunge aici la 28 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: New Religion, bună dimineața, ascultătorule! Ce săptămână minunată o să avem, nici măcar nu ai idee. Și cum a început? Avem parte de niște câștigători pentru campania Follow Pro FM, niște câștigători care vor veni alături de mine și de Miruna la concertul Bruno Mars din Paris de pe data de 21 iunie. Mi se pare foarte ciudat că, în mod normal, să spunem că ajung la radio pe la 10 fără un sfert. Am ajuns cu vreo 2 ore înainte astăzi. Sper că sunt la jumătatea zilei și abia acum începe emisia, dar cu atât mai bine. Niște muzică în plus și niște relaxare n-o să strice niciodată. Anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio. Stăm împreună până la 13 și am parte... de fapt, nu. O să avem parte de vreo 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Rămâi cu mine!
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
8: Zeci de mii de voci cântă același refren.
9: BTS e live pe scenă.
8: FM și Carpathian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: München, 12 iulie, concert BTS.
8: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domne.
13: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25%

Mă, bine te-am regăsit, 10 și 29 de minute, tot cu al tău prieten Avenger. Stai până la ora 13, într-o zi festivă, am putea spune, cu sărbătoare. Am avut câștigătorul pentru Follow Pro FM, ediția Bruno Mars, 21 iunie, chiar la Paris. Mai avem multe concursuri Follow Pro FM și astăzi o să te anunț unde mergem următoarea dată. Până atunci, în schimb, voiam să văd cum o ducem săptămâna asta, cel puțin prin capitală. Din punct de vedere al temperaturilor, ne-au speriat săptămâna trecută că o să plouă, tunete, fulgere, că o să plouă zilnic. N-a mai fost cazul și văd că săptămâna asta deja vine vara aia căduroasă peste noi, maximele 32 de grade undeva pe joi. Pe weekend, în schimb, se mai răcorește puțin, dar nu ne deranjează absolut deloc. Ne întoarcem către hituri. Avem 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și ți-aduc Turn the Lights Off de la Cato.

campanie care se numește Follow Pro FM, pe care o desfășurăm în această perioadă a anului. Chiar te sfătuiesc să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare. Uite, de exemplu, în momentul de față poți să vezi filmarea din momentul extragerii de azi dimineața. Am tot amenințat cu această extragere pe data de 8 iunie și s-a întâmplat în jurul orei 9 fără un sfert, ceva de genul, dacă mi-aduc bine aminte. Și mi-aduc aminte pentru că atunci am alarma să mă trezesc în mod normal și aș și sunat în direct. Cred că se poate vedea treaba asta pe filmare. Mai dăm și niște inside-uri pe acolo și de obicei când mai facem live pe contul oficial de TikTok Pro FM România, chiar dăm niște sfaturi în plus. Deci merită în adevăratul sens al cuvântului și merită să rămâi cu mine pentru că ai luat decizia corectă și astăzi cele mai bune hituri se aud pe Pro FM.

rămas cu I Like The Way You Kiss Me. Spre finală de oră ne îndreptăm către 11, poate a doua cafea pe ziua de astăzi, cine știe. Uneori mai e benefică, mai ales la început de săptămână, când e cazul să pornim motoarele mai cu greu așa. Mergem către fix cu piese cum ar fi Mult După Tine de la Lazy Edge și Shadow for Man de la Lady Gaga. Revin și cu informații despre următoarea destinație. Follow Pro FM. Danger sunt, rămâi cu mine.

0: favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Brico!
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Franța înfruntă Irlanda de Nord de la 22:10, iar pe Digi Sport 2, țările de jos se duelează cu Uzbekistan de la 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: A fost programată intervenția asta, ce coincidență, chiar a fost bine, te-am regăsit. Ascultătorule, după ce am avut parte de extragerea extragerilor în această dimineață, am aflat cine merge la concertul Bruno Mars pe 21 iunie în Paris, în cadrul campaniei Follow Pro FM, asigurată de Pro FM și Carpat în turism. Mergem deja către a doua destinație, a doua experiență Follow Pro FM alături de Carpat în turism și vorbim despre data de 12 iulie în momentul de față, despre München și cel mai tare lucru posibil este că mergem și încercăm să mai luăm și din comunitatea de K-pop, pentru că live-ul la care vom merge va fi BTS. N-are rost să-i prezentăm prea mult, sunt un fenomen global care au depășit o grămadă de recorduri, care au piese arhi-cunoscute și care au devenit cumva liderii unei întregi culturi. Este vorba despre cea mai cunoscută trupă de K-pop, fără doar și poate. Poți chiar tu împreună cu un prieten și doi DJ Pro FM să câștigi această experiență și vezi că o să dăm startul înscrierilor chiar săptămâna viitoare, pe data de 15 iunie. Săptămâna asta doar ne pregătim de lunea viitoare. Dăm startul starturilor. Vezi că de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concertul BTS ne-am ocupat noi împreună cu prietenii de la Carpat în turism și foarte important este că vacanța asta, după cum am spus, este asigurată de noi, da? Dar dacă mai ai altceva pe lângă programat și încă n-ai achitat, de exemplu, o vacanță, poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau în agențiile Carpatin din toată țara și bucură-te de oferta menționată mai devreme. Carpatin Turism, sunt de 30 de ani alături de noi și de 30 de ani călătorim împreună. The Second Voice, Let Me Be, vine imediat pe Pro FM. După o scurtă pauză, începem cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Vengers sunt până la 13 cu tine pe Pro FM.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex, 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Vermadatten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute.

0: luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport,

0: de 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Something About a Woman alături de Teddy Swims pe Pro FM. O discuție pregătită despre Gen Z avem în minutele ce urmează. Discutăm despre ce face diferit generația Z față de generațiile de dinainte și schimbările sunt destul de măricele. În teorie ar trebui și eu să mă regăsesc în aceste obiceiuri, cu toate că mi se pare că am suflet mai bătrân așa. De ce spun treaba asta? Pentru că inclusiv trupa BTS rupe la nivel mondial, mai ales mulțumită generației Z. Trupa BTS este următoarea trupă pe care o să o vedem live în cadrul campaniei Follow Pro FM. Ți-am menționat și mai devreme, este vorba despre următorul concert de pe data de 12 iulie 2026. Poți să mergi chiar tu împreună cu cel mai bun prieten, 2 DJ Pro FM, cu totul asigurat, cazare, bani de buzunar, bilete de avion, asta era foarte important, și bilete la concertul BTS. Pe lângă toată treaba asta, mi se pare pur și simplu incredibil că o să ajungem să vedem live cea mai tare trupă de K-pop la nivel mondial. Vedem că oamenii deja dau mesaje pe WhatsApp la 0771001872, dar asta vreau să vin cu aceste clarificări de fiecare dată. Suntem aproape să dăm startul și acestei campanii, vorbim despre ea de săptămâna viitoare. Atunci dăm startul înscrierilor. Până atunci revenim la hituri. Morenito, Ina vine imediat, Love on the Line, Tiffany Harris și No Angel.

Trăiește diferit față de generațiile anterioare. A început să se discute în ultima vreme din ce în ce mai mult despre subiectul ăsta și au ieșit niște studii oficiale care arată în felul următor, care ne spun de fapt în felul următor: cei din generația Z beau mai puțin alcool, sunt mai atenți la sănătatea mentală și schimbă mai ușor locurile de muncă dacă nu se simt bine. Pe lângă treaba asta, mai investesc și mult în experiențe decât în obiecte, da? Deci nu mai sunt atât de chibzuiți din punct de vedere al banilor, da? Din punct de vedere financiar, încearcă să-și facă din ce în ce mai multe amintiri. În același timp însă, pare un paradox interesant, deși sunt cea mai conectată generație din istorie, sunt și printre cei mai afectați din punct de vedere al singurătății. Practic avem o generație care pune mult preț pe echilibru și libertate, dar în același timp încearcă să găsească rețeta pentru conexiuni mai reale, da? Și stabilitate într-o lume mai digitală. Noi am crezut că o să ne ajute foarte mult treaba asta, dar iată că oamenii încearcă să se întoarcă la origine. Ne vin cu Swim de la BTS, că tot mergem la ei pe 12 iulie în München. Follow Pro FM continuă, rămâi pe Pro FM.

Freelight Ocean, Regavi pe Pro FM. 5 minute rămase până la a doua jumătate a zilei și ne folosim timpul ăsta să mergem cu vibe-uri de vară, cum ar fi Pay to Exist de la Brooks XN, Watermelon Sugar de la Harry Styles și piesa mea preferată din ultima vreme, Talk to You de la Another și 54, Ultra Dangerous. Sunt rămâi cu mine până la 13.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Franța înfruntă Irlanda de Nord de la 22:10, iar pe Digi Sport 2, țările de jos se duelează cu Uzbekistan de la 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Promohit! Până pe 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Muzică în boxe, content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Sigur, este la Miley Cyrus. 12 și 10 minute mi-arată ceasul Pro FM. Situația stă în felul următor. Deja în a doua jumătate a zilei, deja ne apropiem poate de o pauză de masă sau de ce nu, de momentul în care părăsim birourile, munca, și considerăm începutul ăsta de săptămână o reușită, dacă este cazul. Cel puțin asta îmi doresc pentru toată lumea. Dăm startul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și revin cu situația temperaturilor din țară în minutele ce urmează. Eyes Closed, Jisoo și Zayn, prima piesă cu care începem după o scurtă pauză.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
5: Zeci de mii de voci cântă același refren.
4: BTS e live pe scenă.
5: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

muncă sau unde este necesar să arunci cu privirea. 19 și 29 de minute, ne uităm puțin pe situația temperaturilor din țară. Observăm că în capitală avem 27 de grade, 22 la Brașov, 24 Cluj-Napoca și 23 la Constanța, 24 de grade în Iași, 25 la Oradea și 27 la Timișoara. În capitală observăm că până la final de săptămână atingem maxime de până la 32 de grade, niște răciri apar undeva pe weekend, vorbim despre vineri și sâmbătă, când o să avem maxime de 19 respectiv 24 de grade. În rest, cald și bine. Pro.

laud de fiecare dată cu 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză. Și iată că asta se întâmplă. Continuăm cu Bampă de la Giuchi și Raluca, Vreau de la Adi, Utailai de la David Guetta și pe tale Irina Rimes și Delia. Așa de început de săptămână, cred că muzica ne ajută din toate punctele de vedere. De asta am selectat-o pe cea mai bună din punctul nostru de vedere, ca să-ți facă ziua mai bună și începutul de săptămână mai ușor.

termină programul meu pentru ziua de astăzi, dar ne dăm întâlnire și mâine dimineață și în general de luni și până vineri de la ora 10 la 13. Am fost Avenger, prietenul tău de la radio, de la Scumiruna de la 13, Liza și Cucu de la 16 și Gabriel Fereșteanu de la ora 19. Ne pregătim săptămâna asta de concursul care te poate trimite pe 12 iulie la BTS în München. Toate detaliile le vei auzi și după ora 13 de la Miruna. Eu mi-am făcut treaba și am spus de suficient de multe ori. Come Around Again, Armin van Buuren, până la fix și No Time to Talk de la Jonas Brothers. Cu piesele astea te mai las. Te salut, Pro FM. Săptămână frumoasă.

0: oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.

duce. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.

0: Channel.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram,

Mr. Know-it-all de la Teddy Swim s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Bună după amiază, bună după amiază și bine v-am regăsit a doua oară pe ziua de astăzi, dacă mă întrebați. Da? Astăzi pot să zic cine se trezește de dimineață, departe ajunge eu. Eu m-am trezit de dimineață la ora 7, chiar am dormit două ore, că eram ocupat.

pe 21 iunie alături de mine și Venger la concert la Bruno Mars. Pe gratis, pentru că Carpatia Întunecată și Pro FM s-au ocupat de tot, de cazare, de bani de buzunar, de bilete la concert și de avion dus întors. Pam, pam. Așa că dacă vrei și tu să ai norocul ăsta, poate data aviatoare, cum s-ar zice, la BTS în München pe 12 iulie, eu zic să te împrietenești tare cu numărul nostru de WhatsApp 077 100 187, de unde te aștept și cu piesele tale preferate. Ora asta e Fire Fire, am și New Religion de la Baby Rexha și Faithless, am și Edge of Desires de la Jonas Blue, două linii de la Alexia și, bineînțeles, piesele tale preferate pe care acum mi le trimis, nu? Da, Miruna, acum ți le trimitem, da?

0: sunt oferte câte vrei.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex, 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Franța înfruntă Irlanda de Nord de la 22:10, iar pe Digi Sport 2, țările de jos se duelează cu Uzbekistan de la 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
6: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația
7: Rica. Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

să auzi chiar acum pe Pro FM, 13 și 40 de minute. Mai devreme am postat și eu clipul cu anunțul, momentul în care a aflat câștigătoarea că ea urmează să plece cu noi pe 21 iunie în Paris la concert pe Bruno Mars. Gratis, totul inclus, cazare, bani de buzunar, bilete la concert și drum dus întors cu avionul. Yo, yo, yo. Și am râs foarte tare.

zi de dimineață, pentru că eu am fost aici de dimineață, mai țineam să mai zic o dată într-o intervenție, i-am zis că știi de ce te-am sunat? Și a zice da, am câștigat, nu? Noi fraieri. Dar după a zis că va merge cu iubitul ei, iubitul ei a vorbit și el cu noi la telefon, era lângă ea, ne-a zis că ne ascultă de dimineață până seara. By the way, n-aș fi vrut să zic, dar na, spun că sunt imparțială chipurile. A câștigat o fată din emisia lui Fere. Pam, pam, de ce l-a purtat noroc tura asta? Lăsați că mă revanșez eu, nu mai avem noi trei concerte și că veni vorba. Următorul concert este la The One and Only, trupa legendară, după care am văzut pe WhatsApp că tânjiți BTS în München pe 12 iulie, așa că...

0: preconcurs ca să vă pregătiți prielnic, da?
1: Bine, Miruna, bine!
0: Așa sunteți voi, din nou, gluma mea bună, s-a amuzantă din calea afară.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Fala

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mappy 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vara asta, schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 euro pe lună, în primele 3 luni.
3: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
4: Zeci de mii de voci cântă același refren.
3: BTS e live pe scenă.
4: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

Caravana Tech, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14 și 26 de minute și cred că vei fi mai bine acum, ca și cum Better Now, ați văzut ce am legat-o? Am făcut o legătură. Te vei simți mai bine pentru că dacă încă nu ți-ai făcut planuri pentru vară, mai ales pentru iunie, am o veste pe 15 iunie.

vă zic că nu vă zic. Nu-mi dați mesaj pe WhatsApp la 0771001872, că nu o să mă scaptura asta. Sau, eu zic să încerci. Tu poți veni cu un prieten alături de doi DJ Pro FM, iar noi ne putem ocupa de tot, pentru că îți punem așa la dispoziție bilete de avion, hotel, bani de buzunar și acces la concerte. Așa că fii pe fază, pentru că înscrierile încep pe 15 iulie.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar în Sana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. În Sana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe sanahotels.com/ro.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
6: Muzică în boxe. Content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
5: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 15:36, am auzit și eu piesa asta live în weekend. Ce credeți, că nu sunt bătrână? Că sunt bătrână, de fapt, că nu ies din casă? Că ce, iau mie și din casă. Bine, Cucu, vorba aia, care e și mai bătrân decât mine, asta și mai mult. Pe bune, frate, cum ai putut că a venit Cucu, by the way, aici în studio? E aici în studio și plânge că e ciudă, nu-i așa, Cucu?
1: Da,
0: bravo. L-am plătit, să zic așa. Pentru că eu voi pleca pe 21 iunie în Paris cu un cuplu foarte drăguț și, mă rog, Venger. Aia e, să așa, ca să nimerit, ce să... Și pentru mine, Follow Pro FM este o comoară. Așa că ascultăm de la Bruno Mars, Treasure.

0: Ala s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:48, doamnelor și domnilor, se finile comedii pentru mine, așa că nu vă întristați, ziua continuă, pentru că imediat după mine vin Liza și Cucu, ce tocmai ce au ajuns aici la radio, după vine și Gabriel Ferășteanu, vă mai povestesc și ei despre Follow Pro FM-ul ăsta, care văd că, bă, cum adică, adică vă încântă puțin mai tare decât Bruno Mars, la care merg eu, sau ce? Vreți să ziceți. Bineînțeles că asta mă bucură, că vă place din ce în ce mai mult Follow Pro FM. Se merge la BTS pentru cei ce astăzi se abia acum radioul și regulile, ei bine, nu vi le mai spun eu, vă las să le ascultați în emisia lui Liza și Cucu. V-am pupat, v-am îmbrățișat, Miruna am fost, noi ne auzim mâine, tot așa, de la 13 la 16. Rămâi pe Pro FM!
1: Muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ce bine începe săptămâna și ce bine începe ora asta cu George Sandu, care ne aduce cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, George!
1: Bună, Liza! Bun găsit! Eugen Tomac anunță zilele acestea miniștrii tehnocrați. NATO a doborât o dronă în spațiul aerian al Letoniei, iar o companie de zbor low cost va introduce internetul la bord anul viitor. PNL dă semne că nu l-ar vota pe Eugen Tomac în Parlament pentru a deveni prim-ministru. Premierul interimar Ilie Bolojan e de părere că un guvern tehnocrat precum cel propus de Tomac nu poate face reformele necesare și nu reprezintă o soluție pentru România, pentru că nu ar avea o majoritate solidă în Parlament. PNL urmează să decide spre sfârșitul săptămânii dacă susține un executiv tehnocrat cu Eugen Tomac premier. La rândul său, premierul desemnat a spus că este încrezător în urma discuției cu liberalii. La ora 14, Eugen Tomac a intrat la discuții și cu USR, iar peste o oră urmează negocierile cu PSD. Mâine ar urma să discute cu UDMR și grupurile Pace și Uniți pentru România, în timp ce AUR și SOS nu au fost luate în calcul până acum. Cel târziu miercuri vom ști lista cu miniștrii pe care Eugen Tomac îi vrea în guvernul său. Premierul desemnat a spus că va avea grijă să vină cu câte 2-3 propuneri pentru fiecare minister, pentru a fi sigur că lista va trece. El a declarat că va fi vorba de un guvern tehnic și nu unul politic, format din specialiști fără carne de partid. Atât miniștrii cât și secretarii de stat și prefecții vor fi oameni care nu au în spate vreun partid politic. Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție din momentul desemnării pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Dacă această numire va pica, președintele Nicu Șordan trebuie să vină cu o altă propunere de premier. Și e premieră pentru NATO. Avioanele franceze au doborât o dronă venită din Rusia în spațiul aerian al Letoniei. Pilotul francez a tras asupra dronei noaptea trecută, după ce s-a dat alerta în estul țării. Cel puțin o dronă ar fi încălcat spațiul aerian al NATO. Până acum, forțele aliate au mai doborât drone în Polonia anul trecut și recent în Estonia, chiar de către un pilot român. Astfel de incidente s-au înmulțit în ultimele luni pe măsură ce Rusia își continuă atacurile în Ucraina. Compania low-cost Wizz Air va oferi pasagerilor acces la internet în avioanele sale. Schimbarea majoră se va produce de anul viitor. Internetul va fi oferit prin Starlink, compania de sateliți a miliardarului Elon Musk. Avioanele ar urma să fie echipate treptat. Compania rivală, Ryanair, a refuzat această opțiune, pe motiv că pasagerii nu ar fi dispuși să plătească pentru Wi-Fi pe un zbor scurt. În plus, compania low-cost din Irlanda susține că pentru internet la bord ar trebui să-i plătească lui Elon Musk până la 250 de milioane de dolari pe an, cost care s-ar vedea în prețul biletelor. Andrei Rațiu a fost votat pentru a treia oară în acest an tricolorul lunii. Românul a fost de bază în mai pentru echipa sa Rayo Vallecano, care a jucat finala UEFA Conference League. Rațiu a fost titular și integralist în meciul pierdut însă cu Crystal Palace. Fundașul a mai fost votat tricolorul lunii și în februarie și aprilie, potrivit FRF. Se strică vremea de mâine, din sud-estul țării vor fi perioade de instabilitate din a doua parte a zilei cu înnorări și ploi torențiale. Vântul poate sufla cu putere și izolat, va da și grindină. Temperaturile maxime vor fi între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în vestul țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Liza și Cucu la Pro FM.

0: Oficial a început vara lui 2026. Bun găsit, dragilor, 16 și 10 minute. Sunteți pe Pro FM cu noi.
1: Halo! Eu direct zic halo, am luat-o dinainte. Ce faceți? Cum sunteți, oameni buni?
0: Foarte bine, foarte bine, Cucu. Noi, Liza și Cucu. Stăm și până la 19. Astăzi ce să facem? Început de săptămână în forță. Oficial am intrat într-o perioadă superbisimă cu fata mea. Vă povestesc imediat.
1: Am văzut ceva pe Instagram acolo, pe TikTok, frumos.
0: Mai văzut un costum de baie, toată frumusețea. Da. Fără summer body. Dar nu contează. Avem și multe surprize pentru voi. Astăzi o veste bună. Follow Pro FM continuă și o să ajungem la un alt concert legendar în luna iulie. Ei bine, prin Europa, tot așa, într-unul dintre cele mai frumoase orașe de acolo. Avem și premii de dat, pentru că pe lângă Follow Pro FM se mai întâmplă și Electric Castle.
1: Da, vă trimitem la festival.
0: Hai, lasă-mă. Serios?
1: Da.
0: Asta face?
1: Da.
0: Începem, oameni buni. Hai, da, pe WhatsApp 077 100 1872. Hello!

0: weekendul ăsta am învățat multe, atât eu, mama la copil, Liza Sapău și Cucu, Horațiu, da. Alugram.
1: Alugram, da.
0: Pe o parte de prietenie, tu pe o parte de prietenie, eu pe o parte de parenting. În ce sens? Am intrat oficial în etapa în care pot să merg la piscină cu fata mea și să stau pe șezlong, să-mi beau frapeul și fata mea se joace în piscină, mă rog, nu în apă mare, acolo la sân. Și am stat vreo două ore așa.
1: Ce lux, frumos!
0: Lux!
1: Lux!
0: Cucu, lux! Ăsta e lux! Părinți dragi, țineți tare că vine și pentru voi perioada asta e aproape, credeți-mă pe cuvânt, e mi, nu, na. Acum, pe de altă parte, eu la piscină cu familia, cu cu al meu,
1: la mare pe festival.
0: Era acolo, la Romaero, la Marea Petrecere.
1: Me, da, da, frumos, foarte frumoasă petrecerea, m-am distrat.
0: Cu avioane? V-ați făcut avion?
1: Da,
0: hai, zic că te iau
1: la... Pot să zic sincer, m-am făcut avion, dar avion într-un sens bun, nu m-am făcut atât de rău, dar m-am distrat până la 2 dimineața și am mers frumos liniștit acasă, am dormit și eram făcut un grătar. Adică am avut un weekend foarte plin.
0: Plin de prieteni.
1: A, plin de prieteni, da.
0: Da, normal, cum să nu. Am ajuns noi la o concluzie și ne întrebam așa cam care ar fi gestul pe care un apropiat l-ar face și ți-ar demonstra că nu ți-e chiar așa prieten.
1: Băi, și noi am vorbit asta vineri și o duminică mi-a primit răspunsul, fără să vreau.
0: Exact, Cucu, nu știam, că nu prea știu, nu, era în dubii, dar uite că a trecut prin asta și ne povestește imediat. Sunt convinsă că nu e singurul pățit.
1: Nu,
0: no, îmi pare rău că râd.
1: E ok.
0: E râsa de necaz ușor.
1: Nu e necaz, nu mai e.
0: Ducă-se.
1: Ducă-se, da.
0: A venit vara.
1: A venit vara, e frumos.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la accent. Grasul XXL, pe tine nu te pot iubi. Mega fresh și avem și o holy moly.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: salvează la favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mappy 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG! Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
1: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Franța înfruntă Irlanda de Nord de la 22:10, iar pe Digi Sport 2, țările de jos se duelează cu Uzbekistan de la 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26 de lei 49 kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Mare vorbă. Pe tine nu te pot iubi. Grasul XXL și Bruja pe final acolo, da, frumușel, piesă nou-nouță la Pro FM, desigur. Liza și Cucu, de ce spunem că este mare vorba asta? Pe tine nu te pot iubi. Ei bine, se întâmplă în viața asta, în cercul tău de prieteni, așa, la un moment dat să-ți dai seama că, bă, omul ăla despre care spuneai că ți-e prieten, nu ți-e chiar prieten. Și ne gândeam noi, care ar fi gestul ăla? Care e gestul pe care îl face prietenul ăla față de tine și îți dai seama că, mă, stai așa, stai așa că
1: tu nu prea mi-ești prieten.
0: Da. Măi, golanule, știi? Șerpișorule.
1: Da.
0: Care ar fi gestul ăla, Coco?
1: Băi, să primești un mesaj.
0: Așa.
1: Cu, bă, vezi că stau cu fosta ta, adică
0: cu
1: am
0: fosta
1: ieșit.
0: Ta.
1: Da, am ieșit.
0: Deci tu să fii prieten, da, cu un alt băiat. Da. Da? Sunteți amici, împărțiți același pat.
1: Da.
0: Da, la un moment dat când vă duceți, vă distrați, da? Dormiți în camere ca băieți, gașcă.
1: Știi de suferințe și
0: știi
1: de toate.
0: Știe de relația ta. Da. Știe că te-ai despărțit, știe că ești în suferințe cumva și știe ce a însemnat pentru tine fata aia. Și la un moment dat acel prieten cu care, să zicem, mai băut săptămâna trecută.
1: Da.
0: Ce faceți?
1: Îți dă un mesaj în care, bă, așa e, băiețește să spun eu despre faptul că m-a combinat cu fosta ta. Foarte frumos, dar da, așa nu, se seama cine ți-e prieten și cine nu.
0: E prieten ăsta sau nu?
1: Nu.
0: Voi ce ziceți?
1: E ih.
0: E ih?
1: Red flag.
0: Hai să vedem ce spun oamenii care ne ascultă. Hai să vedem, să trecem prin filtru colectiv, ca să zicem așa. 077-101-872. Ți este prieten băiatul ăla care s-a combinat cu fosta? Da?
1: Da sau nu?
0: Da sau nu? În condiții care voi nu mai sunteți împreună, da? Da. Adică relația s-a terminat, acum un an. Dar,
1: dar totuși prietenul la nevoie se cunoaște, nu?
0: Corect, 077-101-872. Hai să-l ajutăm pe Cucu să descifreze semnalele astea pe care ți le trimite universul, zic eu.
1: Da.
0: Luăm și o scurtă pauză. Mr. Know-It-All, Teddy Swims, Celine Dion și Emma.
2: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iastră tinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, auto 1070 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Follow Pro FM merge mai departe. Dimineața la What the Fun am aflat cine pleacă să-l vadă pe Bruno Mars live în Paris alături de Minuna și Venger. Poți să vezi și tu momentele pe social media Pro FM. Ei bine, mergem mai departe și ajungem în München. În München pe 12 iulie, Follow Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident bilete la concertul. Doamne, nu vine să cred că zic asta pe radio.
1: BTS, a?
0: BTS! Deci, este prima trupă după The Beatles care a reușit să aibă trei albume cele mai bine vândute, number one, da, în același an. Vorbim despre un fenomen...
1: Eu zic că o să fie isterie, o să fie când o să dăm drumul la concurs.
0: Exact, vorbim despre un fenomen global, despre șapte băieți care din 2013-2014 au intrat în sufletelele noastre și ne-au cucerit complet. Șapte băieți, oameni buni, o să-i vedem live. Abia aștept să dăm start scrierilor. Sunt super entuziasmată, dar pe modul șocat, da? Mai degrabă.
1: Că se întâmplă asta,
0: că
1: nu?
0: Că se întâmplă, Pro FM te trimite la concertul BTS, pe tine și pe cea mai bună prietena ta sau cel mai bun prieten al tău. De săptămâna viitoare începem înscrierile. Follow Pro FM, oameni buni, prieteni dragi, cu siguranță este experiența verii tale, dacă nu chiar a vieții, pentru că un concert BTS se prinde foarte greu.
1: Da.
0: Și mai ales după comeback-ul ăsta pe care l-am așteptat cu toții. Zic că l-am așteptat, că mă consider și eu că fac parte din ARMY. Dar mă pun la punct acum, adică
1: acum
0: am intrat
1: eu,
0: în documentare,
1: eu, da, da, da,
0: am
1: da.
0: Intrat acolo, eram oricum îndrăgostită de ei, de V, mai ales, dar acum aflu și eu exact dedesubturile și toate secretele lor, pentru că spun ei într-un interviu că nu e niciodată prea târziu să devii ARMY.
1: Bun, deci pot să fiu și eu?
0: Normal, totul. Asta este și special la fanii și, de fapt, prietenii BTS, ARMY, este că e loc pentru toată lumea. Și fix ăsta e mesajul principal promovat de cei șapte băieți din Coreea.
1: Foarte frumos.
0: Dacă aveți planuri de alte vacanțe.
1: Da, puteți să intrați pe carpaten.ro. Și dacă vacanța voastră e mai mult de 2000 de euro, băgați acolo un cod de discount Pro FM cu majuscule și aveți discount de 100 de euro, oameni buni.
0: Ne auzim la fixul orei. Vine George Sandu cu știrile, iar pe final de oră rămânem cu Jonas Brothers.

0: 18 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrefour Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrefour WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri, 19,99 kg și carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta

0: 18 arată ceasul, mi se arată și mie un George Sandu în fața mea cu jurnalul de știri. Bun găsit, George!
1: Bun găsit! Dacă tot am venit, hai să ne apucăm de treabă!
0: De cu știrile!
1: Bun găsit! PNL și USR refuză să-i ofere susținere lui Eugen Tomac în Parlament. Absolvenții care nu lucrează pot primi 330 de lei lunar de la stat, iar UEFA a exclus Rusia din competițiile europene pentru încă un sezon. Premierul desemnat este hotărât să meargă în Parlament pentru a primi votul de încredere, chiar dacă nu are până în acest moment o majoritate. Asta a declarat Eugen Tomac la ieșirea de la negocierile cu USR. Dacă prima propunere va pica, următorul premier, numit de Nicușor Dan, va fi tot un tehnocrat, a spus președintele USR, Dominic Fritz, după discuțiile cu Eugen Tomac. USR i-a transmis că un guvern fără susținere politică va avea o misiune grea în a implementa reforme. Este același lucru reproșat și de PNL astăzi. De la această oră, Eugen Tomac intră la discuții cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Socialdemocrații sunt singurii până acum care au anunțat că ar putea vota un guvern tehnocrat cu Eugen Tomac premier. Ancheta Consiliului Concurenței, care a dus la amendarea băncilor, a durat 4 ani, iar datele au fost colectate din 2018 încoace, a anunțat șeful instituției Bogdan Chirițoiu. El a explicat că în această perioadă cele 10 bănci amendate au făcut schimb de informații clasificate și au manipulat dobânzile acordate la credite legate de indicele ROBOR. Băncile au anunțat pe rând că resping acuzațiile și vor ataca amenda în instanță. 710 milioane de euro este sancțiunea cumulată dictată de Consiliul Concurenței pentru încălcarea legislației europene. Suma reprezintă între 5 și 7% din veniturile brute ale fiecărei bănci. Absolvenții promoției 2026 care nu lucrează pot primi banii de la stat. Ei trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă în cel mult 60 de zile de la terminarea studiilor pentru a beneficia de indemnizația de șomaj. Sprijinul este de 330 de lei pe lună și se acordă cel mult 6 luni. Absolvenții care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi o primă de inserție de aproape 2000 de lei. O schimbare importantă pe piața muncii intră în vigoare din această săptămână. Salariile vor deveni transparente odată cu aplicarea noilor reguli europene. Angajatorii vor fi obligați să comunice salariul sau intervalul salarial încă din etapa recrutării și nu vor mai putea cere candidaților informații despre veniturile obținute anterior. În plus, angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelurile de salarizare pentru posturi similare. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei, dar și obligația de a plăti diferențele salariare către angajații discriminați. Companiile mari au și obligația de a raporta oficial diferențele salariale dintre femei și bărbați. Noile măsuri urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și combaterea discriminării la locul de muncă. Rusia va fi exclusă din competițiile UEFA și în sezonul 2026-2027, a anunțat Forul European. Rusia va lipsi astfel încă un sezon din Europa League, Conference League și Champions League. Decizia menține interdicția actuală impusă în 2022, când Rusia a lansat invazia în Ucraina. Belarusul, în schimb, nu este sancționat și poate juca în competițiile UEFA cu condiția ca meciurile de acasă să aibă loc pe terenuri neutre. Se strică vremea de mâine în sud-estul țării, vor fi perioade de instabilitate din a doua parte a zilei cu înnorări și ploi torențiale. Vântul poate sufla cu putere și izolat va da și grindină. Temperaturile maxime vor fi între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în vestul țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: super veste. Mai exact în câteva minuțele o să deschidem o sesiune de înscrieri pentru
1: Electric Castle.
0: Oameni buni, Electric Castle.
1: Care are un line-up senzațional anul ăsta. Teddy Swims, 21 Pilots, da. Mociac.
0: Mamă, LP, Chase and Status, Nothing But Thieves. Doamne, doamne, ce o să fie acolo. O să petrecem împreună, evident, Pro FM o să fie acolo. Ce se întâmplă? Ei bine, în câteva minuțele o să dăm start în scrierilor. Vă așteptăm cu mesaje audio pe WhatsApp la 077 100 1872. Mesaj audio pe WhatsApp, așa, și ce avem pentru voi? Ei bine, o experiență în gașcă la Electric Castle. Tu plus 3 prieteni, adică 4 festival
1: pasuri, da.
0: Și
1: cazare în camping pentru toate zilele de festival. Mi se pare senzațional.
0: Doamne, viața mea! Ce șmecher e Pro FM! Bun, deci o experiență în gașcă la Electric Castle pentru tine și pentru încă 3 prieteni, plus cazare în camping la Electric Castle. Dragilor, rămâneți cu noi, în câteva minuțele dăm start concurs și o să aflăm și semifinalistul, pentru că undeva pe vineri, nu? 12 iulie...
1: Facem tragerea la sorți, unde o să alegem câștigătorul care o să meargă cu încă 3 prieteni.
0: Încă 3 prieteni. Uhu! Baftă, Liza și Cucu, vă țin pumnii strângi după o scurtă pauză de publicitate și ceva muzică, dăm drum.
2: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 5

0: 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bon Tida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
2: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat.

0: emisiune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
3: Zeci de mii de voci cântă același refren.
2: BTS e live pe scenă.
3: FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: deja vibe-ul de festival la tine? Atunci avem o provocare și un super premiu pentru tine și gașca ta de prieteni.
1: Exact așa, dacă vrei ca tu și trei prieteni să ajungeți la Electric Castle, să aveți și cazare în camping pentru toate zilele de festival Electric Castle 2026, ei bine, trebuie să participi și să te joci cu noi, Liza și Cucu. Provocarea în felul următor: să ne trimiți mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 CV-ul tău de festivalier, adică ce ai la competențe și experiență, da. Ce treci la experiență și competențe. De exemplu, la experiență poți să treci 7 ani de stat la coadă.
2: Da, adevărat. Sau 10. Sau 10, depinde cât. Păi am stat, cred că, și mai mult.
1: Aduna, da, sigur.
2: Și uite, eu am, mi-am făcut CV-ul. Uite, vorbesc fluent română, engleză și dialectul universal al festivalurilor. Ia. Cum ar fi? Semne din mâini arătați pe scenă și ne vedem la punctul de întâlnire. Am o capacitate avansată de orientare după sunetul basului, chiar și fără semnal la telefon. Aha. Și în plus de asta, sunt expert în găsirea prietenilor pierduți într-o mulțime de zeci de mii de oameni și am rezistență certificată de mers pe jos între 20 și 30 de kilometri pe zi de festival.
1: A, bun, bun, bun. Și eu stau bine la capitolul ăsta, la competențe, aș trece că pot să îmi găsesc prietenii foarte ușor dacă rămân fără baterie la telefon.
2: Da, da.
1: Deci, și mă descurc și cu mâncarea.
2: Da?
1: Și cu mâncarea, da, mă descurc. Am experiență mult de festival. Hai să vedem cum arată CV-ul tău de festivalier pentru Electric Castle, pentru 4 festival pass-uri plus cazare în camping pentru toate zilele de festival. Pro FM este partener oficial a Electric Castle. Nu uitați, Teddy Swims, 21 Pilots, Mochak, LP, Chase and Status, Nothing But Thieves și mulți alții, evident, The Cure. Doamne!
2: Deci, și noi, bineînțeles, o să fim acolo, prezenți.
1: V-am zis, listă, Pro FM, cum martie din post să lipsească. Hai să vedem, 077-100-1872, mesaj audio și alegem ascultătorul cu cel mai spontan, creativ, original, cu vibe de festival. Te sunăm în direct și te declarăm oficial finalist,
2: da.
1: Deci, avem nevoie de CV-ul de festivalier, competențe și experiență.
2: Da.
1: Fiți cât mai creativ și autentic, original, cum vreți voi.

0: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A+++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.

0: acasă.
1: Liza și Cucu la Pro FM.
2: Și nu avem doar bilet, doar dus. Avem efectiv pentru tine și încă 3 prieteni, 4 festival pass-uri, da, și cazare în camping pentru toate zilele de festival. Electric Castle, Pro FM este partener oficial Electric Castle 2026. Oameni buni, o să dansăm împreună pe muzica aia mișto. O să dăm din cap, din toate, da, alea, ce să mai... Când auzi 21 Pilots live pe scenă, adică o să ne dezlănțuim categoric. LP, Jason Status, Nothing But Thieves, Teddy Swims. Și am dat start înscrierilor. Până vineri o să facem treaba asta. Vineri, 12 iunie, o să facem tragerea la sorți și o să alegem
3: 5 finaliști, da.
2: Și o să alegem câștigătorul. Acum, care a fost provocarea de astăzi? Ei bine, cel mai spontan, creativ, original mesaj cu răspuns la întrebarea: cum arată CV-ul tău de festivalier? Care ți-e experiența?
3: Ce competențe ai, da?
2: Exact, competențele, limbile străine pe care le vorbesc. Și am primit o grămadă de mesaje. Mulțumim, chiar sunteți creativi. Să știți că este foarte, foarte greu să alegem. Uite, de exemplu, ne-a plăcut foarte mult și unde este?
3: Cel cu apa?
2: Da, măi, deci ceva, băi, ai fost șmecher rău de tot, dar aproape. Uite, Ada.
4: În CV aș trece 9 ani de experiență față semnului de la Electric Castle, din fața castelului Banfi. Și pot să zic că fac baie cu apă rece fără probleme, stau în sectorul 2 și oricum în camping foarte rar am prins apă caldă, așa că sunt pregătită.
2: E adevărat, la cât plouă oricum de fiecare dată la Electric Castle, ce-ți mai trebuie. Bun, și am primit și mesajul ăsta.
5: Hello, competențele mele sunt navigarea avansată printre mii de participanți, fără să-mi pierd de grup, licența certificată la concerte de maraton, multitasking cu partea de dans, filmare și dans simultan,
2: foarte bine.
5: Partea de management al bateriei, să rezist cu 1% multe ore încât să filmez, să nu pierd niciun moment.
3: Frumos.
5: Să comunic cu necunoscuții și să fac grupuri cât mai de prieteni. Retrezea cât mai multe piese preferate din primele 2 secunde. Să găsesc mereu persoane care să rătăcesc.
2: Perfect.
3: Foarte bun, mamă, dar ce...
5: În ploaie sau soare, noroi, să... Orice schimbare de vreme să mă adaptez încât să rezist la festival.
2: Eu îl vreau în cașca.
3: Mamă, da, mamă, ce competențe puternice ai.
2: E bine și George.
3: Extraordinar câte... Mama. Ia să vedem. Să ne răspunde, dar eu zic că ne răspunde, că n-are cum să nu ne răspunde.
2: Da. Are, pare că e un om ocupat.
3: Da.
2: Că nu așa pe sună... de pe zi pe alta deprinzi calitățile astea.
3: Da.
2: Alo?
3: Ia să vedem.
6: Alo, da.
2: Ce faci, George? Ești în direct la Pro FM.
6: Bună, din păcate sunt la birou acum și așa să plec acasă.
3: Nu poți să fii atât de entuziasmat, nu?
6: Ba da, pot să fiu.
2: Fii atent, uite, trebuie să te gândești așa, în caz că vei câștiga, să spui o scuză șefului, știi, că va trebui să pleci și tu la Electric Castle, că n-ai ce să faci acum.
3: Ce îi spui?
2: Ce îi spune?
6: Dacă nu poți să-mi pui și concediu medical.
2: Te descurci tu.
6: O pauză.
2: Exact, te descurci tu. Avem încredere în tine, drept dovadă. Ai dat de originalitate și spontaneitate. Mulțumim frumos că te-ai înscris. Felicitări, vineri să stai cu urechile pe Pro FM. Facem tragerea la sorți. Cine știe, poate tu și încă 3 prieteni veți pleca la Electric Castle 2026 și cu cazare.
3: Da.
2: Da? Acolo în camping și o să ne vedem acolo.
3: Da, uite, bine, voiam doar să te întreb o chestie. Dacă ai o listă scurtă de prieteni sau iubită, cu cine merge?
6: Aș merge cu iubita mea și cu sora și iubitul ei.
3: Oh, perfect! Double date, cum ar veni la festival, ce tare!
2: Bombă! Bravo, George! Bine!
3: Bravo.
2: Îți ținem pumnii să ai o zi ușoară, început de săptămână mișto! Ciao!
3: Ciao! Ba.
2: Fără griji, stați, pentru că mai deschidem și azi, și mâine, și poimine, și răspoimâine, până vinerea să facem Electric, să rămânem pe final de oră, Purple Disco Machine, și vin și știrile la fix!
1: Felicitări! Ești finalist! Ține telefonul aproape, gașca aproape și outfitul de festival la îndemână! Nu se știe niciodată!

6 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.

0: sunt oferte de câte vrei.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.

0: Este ora 18, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, tânărul din Galați rănit în urma prăbușirii dronei rusești a fost externat din spital. Iranul și Israelul au încetat atacurile după un mesaj venit de la Donald Trump, iar Marea Britanie vrea să interzică anumite rețele sociale pentru minorii sub 16 ani. PNL și USR au făcut zid comun astăzi împotriva lui Eugen Tomac. Niciun partid nu este dispus să meargă pe mâna premierului ales de Nicu Șordan. Motivele: nu are majoritate în Parlament și nu poate face astfel reforme grele și necesare, au transmis liderii Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Tot azi, AUR a anunțat că nu îl va vota pe Eugen Tomac. Fără voturile acestor trei partide, guvernul tehnic al premierului desemnat ar avea nevoie de toate voturile PSD, UDMR, SOS, de la minorități, Grupul Pace, Grupul Uniți pentru România, precum și de la toți parlamentarii neafiliați, scrie Hot News. Eugen Tomac a anunțat că va merge oricum în Parlament pentru a cere votul de investire. Acesta ar putea avea loc luni, pe 15 iunie, când expiră termenul prevăzut de Constituție. Băiatul de 14 ani rănit în urma prăbușirii dronei rusești peste blocul din Galați va rămâne cu această traumă pe termen lung, a spus medicul său Curant. Adolescentul a suferit arsuri care au necesitat 11 zile de îngrijiri în spital și pansamente schimbate zilnic. Mama lui și ea rănită în acel incident a fost deja externată, iar azi a părăsit spitalul și fiul ei. Atât mama cât și băiatul de 14 ani primesc în continuare consiliere psihologică. Iranul și Israelul au anunțat că se opresc din a se ataca reciproc. Asta după ce ambele țări au reluat ostilitățile în ultimele ore, deși este în vigoare un armistițiu. Anterior, președintele american Donald Trump le-a cerut celor două țări să înceteze schimbul de focuri. Iranul a lansat un nou atac cu rachete și drone asupra Israelului aseară, iar răspunsul Israelului a venit în această dimineață, lovind mai multe ținte din Iran. În această după-amiază, regimul de la Teheran a anunțat că rămâne la masa negocierilor cu Statele Unite și a cerut Israelului să nu mai atace Libanul. Marea Britanie se pregătește să interzică anumite rețele sociale pentru tinerii sub 16 ani. Premierul Keir Starmer este așteptat să anunțe ce aplicații vor fi permise și care sunt dăunătoare, după mai multe discuții cu părinții. Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul minorilor sub 16 ani la TikTok, YouTube, Facebook și Instagram. Și alte țări din Europa au urmat exemplul, cum ar fi Grecia, iar Franța, Danemarca și Polonia discută despre înăsprirea regulilor pentru minori. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea se menține pe cea mai bună poziție din carieră. Ea a început o nouă săptămână pe locul 18 mondial grație prezenței până în sferturi la Roland Garros. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 6 locuri și este pe 38. În top 100 mai este și Gabriela Ruse, cu 11 locuri mai jos decât săptămâna trecută, până pe 88. Lidera clasamentului WTA este tot Arina Sabalenka, în timp ce câștigătoarea Roland Garros Mira Andreeva a urcat pe locul 6. Se strică vremea de mâine în sud-estul țării. Vor fi perioade de instabilitate din a doua parte a zilei, cu înnorări și ploi torențiale. Vântul poate sufla cu putere și izolat va da și grindină. Temperaturile maxime vor fi între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în vestul țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

18 și 20 de minute. Sunt fericit pentru că am băgat primul finalist pentru Electric Castle. 4 persoane, adică tu cu încă 3 prieteni o să mergeți la Electric Castle alături de noi, unde noi Pro FM vă dăm bilete de camping, vă dăm cazare în camping și lista asta poate continua. Iar noi mâine o să facem din nou tot în jurul orei 5 și ceva facem concurs, așa că rămâneți alături de noi, că urmează multe surprize. Plus follow Pro FM, sunt foarte multe chestii. Până la alta, vă las cu muzică bună, vă las cu Damiano David, Billie Eilish și David Guetta.

10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-l parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Samteți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
11: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
13: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
14: Follow Pro FM pe Instagram,

7 băieți, doamne, K-pop, BTS și zic doamne pentru că Pro FM te trimite la concertul lor de pe 12 iulie din München. De săptămâna viitoare vom da start înscrierilor de dimineața până seara. E bine, dacă asculți Pro FM, experiența veritale. BTS, despre care am aflat că este prima trupă din lume care a primit oficial premiul pentru bunătate, pentru blândețe, pentru că în principiu cam asta definește trupa asta de băieți, 7 băieți, și anume be kind, kindness, adică bunătatea. Și comunitatea de ARMY BTS evident este definită de același lucru. Pe lângă gusturile muzicale alese, dacă îmi permiteți, avem muzică pentru toată lumea și mai ales muzica aia bună aici la Pro FM. Liza, sunt, dăm play imediat la Rare și Enrique Iglesias și Vescan, Andrei Vănuță.

0: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Să ne fie începutul ăsta de săptămână unul grozav și să ne meargă până la finalul săptămânii cu zâmbetul pe buze și cu muzică bună, evident. Liza și Cucu se întorc mâine de la 16 aici pe Pro FM. Vine Fereșteanu după fix, tot aici la Pro FM, ce crezi? Și rămâi pe final cu Pay to Exist și Trips Without You. Liza Sabon am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
5: Da, drag, am văzut.
6: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
7: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigar.
8: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Franța înfruntă Irlanda de Nord de la 22:10, iar pe Digi Sport 2, țările de jos se duelează cu Uzbekistan de la 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
9: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
12: Muzică în boxe. Content în feed.
13: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună seara, chiar că e bună seara asta de luni, mai ales că a plecat din a plecat la Paris, la Bruno Mars pe 21 iunie, cineva din gașca noastră de seară. Deci practic v-am zis eu tot timpul că am mână bună. S-a întâmplat în anii anteriori, se întâmplă și în anul ăsta. N-am cum să nu încep cu zâmbetul pe buze când știu că de aici, de la 19, a plecat spre Paris în Follow Pro FM cineva. N-avem cum să nu ne bucurăm. Deci bună seara, bine v-am regăsit. În curând ne pregătim de München, BTS, dar vin cu detalii pe treaba asta. Sper că sunteți bine, că ați avut un weekend minunat și de asemenea sper că sunteți aici pe Pro FM și că o să ne salutăm în curând și că o să discutăm. Am pregătit evident și hituri pentru astăzi. Ia auziți primul dintre ele.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi!

0: 15 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
2: Zeci de mii de voci cântă același refren.
1: BTS e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, Palau Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, Ardei Mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
9: Pro FM.

0: yeah, you should take it off.
1: You're my spicy margherita. Ce vibe așa de vară. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM în acest moment. Fie că sunteți în mișcare, fie că sunteți acasă sau la serviciu și mai aveți puțin, sau intrați poate în tura 3, sau cine știe, se închide magazinul la 11, cum e magazinul de aici, sau benzineria din Pandur, care ne ascultă de fiecare dată și pe care vreau să o salut. Evident, e debut de ediție. Dacă vreți să-mi dați un semn să știu că suntem împreună, 077-100-1872. Fere, dar nu-i salut. Cum să nu-i salut? Uite, am primit acum mesaj. Pe cei de pe Bolt, de pe Uber, de pe Star Taxi, de pe taxi normal, din mașina personală, din autobuz, pe cei care livrează, pe cei care sunt la spital, pe cei care sunt peste tot, îi salut și le mulțumesc tare, tare mult că sunt pe Pro FM. Aștept saluturile, ne întoarcem și dăm cu hituri înainte.

Bruno Mars este o ascultătoare de fere după 7, ceea ce mă bucură în mod deosebit, dar să știți că aveți șanse egale, evident, pe oricare tronsor. Cam eu mână mai bună, asta e partea a doua, nu o să zic nimic. Ne pregătim de a doua experiență Follow Pro FM alături de Carpate în turism pe 12 iulie în München, live on stage. BTS, un fenomen global, au niște recorduri greu de depășit, iar cifrele sunt impresionante când vorbim despre BTS, iar hiturile lor le auziți evident și aici pe Pro FM. Ce sincroane au oamenii ăștia, cum se mișcă, ce hituri, câți oameni au reușit să mobilizeze. Vorbeam cu Liza și îmi zicea că ea compară fenomenul BTS cu fenomenul Michael Jackson. Știți deja ce se întâmplă, tu, un prieten și doi DJ Pro FM veți pleca în Germania, în München, ca să-i vedeți live acolo, iar înscrierile încep pe 15 iunie, de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete de concert ne-am ocupat noi împreună cu cei de la Carpaten Tourism. Și încă ceva care ți-ar fi de bine dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile Carpaten Tourism din toată țara. Carpaten cu capa, să fie clar pentru toată lumea. Doar îmi rămâne să vă țin pumnii și să vă sfătuiesc să ascultați Pro FM, că avem cea mai tare campanie de vară. Nu că lucrez eu aici, dar pe bune că e o super, super experiență Faro Pro FM.

0: Dragostea, să știți că nu mai trece prin stomac, ea trece acum prin conturi. Am o statistică apropo de treaba asta. Iar doamnele își doresc ceva specific de la bărbați apropo de bani. Da, vă povestesc ora viitoare că vorba aia n-am intrat zilele în sac. Tot ora viitoare vă mai aduc și super hituri. Iar eu îmi doresc ca voi să rămâneți aici cu mine pe Pro FM.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!

0: Văr de câte vrei.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul, și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ne-am întors, bună seara, Nora, cu numărul 2, Gabriel Freșten aici cu voi. Evident, vorbim despre dragoste, dar despre dragoste într-o formă care trece prin cont de data asta. Pe vremuri ea trecea prin stomac, dar acum trece prin cont. Primul gând al tinerilor care intră într-o relație pare a fi despre bănuți. Se confirmă sau nu ce zic specialiștii, îmi spuneți voi. Dăm cu hituri înainte, ne întoarcem imediat, lipsim 1 minut și 59 de secunde. Stați aici!
1: Să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Prico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Prico.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Spre cuplurile tinere arată că relațiile se construiesc tot mai mult pe discuții clare despre bani. Rolurile s-au inversat puțin, bărbații sunt mai orientați spre cuplu, iar femeile devin mai competitive financiar. Iar concluzia care strânește discuții este asta, că tot mai multe femei nu-și mai doresc lângă ele un partener care câștigă mai puțin. Deci nu mai trecem prin stomac, trecem direct prin portofel. După vârsta de 24 de ani, 61% dintre tineri consideră că siguranța financiară este esențială în cuplu, iar prioritatea principală de economisire devine avansul pentru o casă. Și s-au și scumpit casele, dacă e să mă întrebați pe mine. Sunt curios, la început de relație, contează cât câștigă partenerul? Da sau nu? Simplu, pe WhatsApp, da? La 077 100 1872.

Mă bucur că îmi contrazice studiul. Vorbeam mai devreme că dragostea trece prin portofel. Femeile sunt mai orientate acum spre discuțiile clare despre stabilitatea financiară și se gândesc la prima casă, care s-a și scumpit, vorba aia. V-am întrebat pe WhatsApp simplu, da sau nu, ea așa trece dragostea mai degrabă prin portofel în 2026? Iar răspunsul vostru a fost cumva unanim, nu. Citesc de la Adriana, partenerul potrivit nu se alege după avere, ci după inimă și caracter. Doamne ferește, trebuie să construim împreună, îmi zice Robert. Nu, nu, niciun caz, trebuie să fie frumos. Frumos și asta. Da, deci mă bucur că ați contrazis studiul ăsta. Am așa speranță în umanitate. Imediat pe Pro FM mai avem hituri, ne pregătim pentru Bebe Rexha și Andy, de ce rămâneți cu mine.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem să discutăm despre țepe de vacanță. Mai ales că vă trimitem într-o grămadă de vacanțe. Avem München, Londra, Barcelona, Parisul deja a fost câștigat. Și mai avem și Bonțida, dar vă povestesc până la viitoare ce se întâmplă, cum ajungeți la Electric Castle. Așa că rămâneți cu mine ca să ne ferim de țepe și să avem buzunarul cât mai plin. Vă dau eu sfaturi de îndat. Mare specialist, ce să zic.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

seara, bună seara, bine v-am regăsit în ora cu numărul 3, Gabriel Ferestean aici. Vă spun cum ajungeți la Electric Castle cu gașcă, cu tot, deci nu doar tu. Și de asemenea vorbim și despre niște țepe în vacanță în Roma, unde am fost eu anul trecut. Ce țepe! Și știu că am o comunitate puternică de români în diaspora, mai ales în Italia, așa că vreau să-i salut. Să ne dați și voi sfaturi pe WhatsApp cum să ne ferim de țepele astea. Ce hituri am pregătit ora asta? Ia uzi!

0: duce direct la castel.
1: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
0: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat. Îi fain la Cluj, dar e și mai fain să nu pleci din Bonțida.
1: Electric Castle și Pro FM te așteaptă. Biletele nu prea.
0: Vara asta, follow Pro FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

dimineței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gata.

vară plină de vacanțe avem aici la Pro FM. Fallo Pro FM tocmai a început. Primul câștigător din cei mari 4 câștigători ai verii a fost decis, dar mai avem München, Londra, Barcelona și așa că m-am gândit să vorbim și despre țepe de vacanță. Auziți ce au pățit niște oameni în Roma? Au dat 44 de euro pe o înghețată consumată la Tejghia, adică peste 200 de lei. Și acum am și o curiozitate, oare voi întrebați prețul înainte să comandați sau comandați și sperați că e ok? Că eu mai degrabă comand și sper că e ok decât să întreb. Nu mă întrebați de ce fac treaba asta, dar o să întreb de acum înainte, mai ales în străinătate. Adică acolo se pot întâmpla multe lucruri. Glide imediat și Shake pe Pro FM și vă zic și cum ajungeți la Electric Castle, evident pe banii noștri.

Nu doar că te trimitem la cele mai tari concerte din Europa, dar te trimitem și la cele mai tari festivaluri din România. Primul dintre ele, Electric Castle, acolo unde suntem parteneri oficiali anul ăsta și mă bucur tare, tare mult. Ce ai de făcut dacă vrei să câștigi 4 festival pass-uri și cazare în camping pentru toate zilele de festival? Nimic mai simplu, să-i asculti pe Liza și pe Cucu în fiecare zi și să le răspunzi provocărilor. Și s-ar putea ca tu, alături de gașca ta, să faci și cinste întregii găști, adică tuturor prietenilor, ei cu tine, așa, da? Ai 4 festival pass-uri și o cazare dacă le răspunzi provocărilor pe care le au cei mai drăguți colegi pe care eu am, adică Liza și Cucu, pe care îi auzi zilnic de la 16 la 19, fix înainte de emisiunea asta. Și ne-am vedea cu toții la Bunții, dar nu uitați că avem un super line-up la Electric Castle. Teddy Swims, Swine, 21 Pilots, LP, Chase Status, Nothing But Thieves, adică o să fie absolut nebunie. O să fiu și eu acolo și m-aș bucura să ne facem amintiri în primul rând de festival, așa că ascultă-i pe Liza și Cucu și pune mâna pe festival pass-urile astea.

0: Oh my God, și am ajuns și la finalul acestei întâlniri, dar nu-i problemă că mâine de la ora 19 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare tare. Gabriel Ferestea nu am fost eu, mâine de la 19 tot aici pe Pro FM. Iar acum îți spun ce îți spun eu de fiecare dată, cu alte cuvinte. Seara, seara, hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
6: Yeah! This is Pro FM, Open Radio.

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.